sun.

אתם מאזינים לרדיו הקצה. הקצה. עד כאן, לונדון קוראת עם אודי ארליך.

bad man.

We were self-medicated.

לכולם, מה העניינים? יאסו, יאסס, כמו אסנמוס? טוב, הספרדית עכשיו זה סתם היה זה, כן? מה שכן... כן, חזרתי לכם אחרי הפסקה קצרה, אחרי איזה שבועיים, אולי קצת יותר, שלא הייתי פה, לא הייתי גם בארץ. הייתי ביוון. תענוג, מה יש לומר? הרבה מים צלולים, מלוכים. כן, יוון, נהדרת. קצת כמו הגליל המערבי, לא? כל העצי אורן שמה וכל המים שמה.

מוזיקה, סליחה, אנחנו עם מוזיקה שליוותה אותי בזמן האחרון. אבל רגע, אנחנו רדיו הקצה, משדרים עליכם מגן העיר בשיתוף עם מרכז עיניו. תודה רבה לכל אנשי ונשות הקצבת שעושים פה עבודה ממש נפלאה, והכל כאן בהתנדבות, ואנחנו צריכים את תמיכתכם. אז זה יכול להיות בתרומה, זה יכול להיות שלייק, שר, תספרו לחבר שאתם מאזינים, ועוד תודה אישית ומיוחדת למלך, לקברנית של הספינה הזו, קוואמי.

אנחנו נשאר באווירה הזאת בינתיים, אבל גם נטייל עוד כמה מקומות היום.

רגע לפני שממשיכים הלאה, נגיד ששמענו את Mermaid Beach של טורנדו וואלוס, קטע שניגנתי פה, לא נראה לי עשרות פעמים, אבל ניגנתי פה לפחות כמה פעמים, וזה הקטע השני באלבום המעולה צ'יל פיל אחד. כן, גם זה פשוט הזכיר לי נורא את, את הקטע הקודם של, של סוזן קראפט, והתחבר מאוד לאווירה הבלרית הזו, בלירית, סליחה, לא, החופים, הסאמר וייב הזה, השמש הנצחית, החום, אלקטרוניקה מאוד רכה, אז כן, ובואו נעבור לעוד משהו, רגע,

0: לפני שנמשיך הלאה עם הבוסה נובה, גם את זה שמעתי הרבה, בוסה נובה, וזה אפילו לרגעי מרגיש קצת, איך נאמר, קלישאתי, עם ארסל, בין העצים, קופץ קצת למים, אוכל משהו, מוזיקה, הרבה לבהות בים, ובוסה נובה ברקע זה כאילו הרגיש ממש כמו, קצת כמו איזה סצנה מסרט, אז אני מקווה שאתם חולקים איתי את הוויז'ן, ומי שהכניס אותי לשוונג בוסה נובה הזה, זה אלבום שנזכרתי, דפדפתי ככה בטלפון ובספרייה, במוזיקה שלי, ופתאום נזכרתי באלבום הזה. אולי האלבום המכונן של הבוסה נובה.
1: Wonderful.
0: Marvelous.
1: You should care for me.
0: זה ארמורוסו של ז'ואאו ג'ילברטו.

אני אחזיר את השיר הזה עוד מעט מההתחלה, כי זה פשוט שיר מהמם, כולל כל הכינורות וכל האינטרו, אז אני ארשה לעצמי לדבר על זה עכשיו. שואו ג'ילברטו עושה פה, אני חושב שזה אלבום מאוד מכונן של הבוסה נובה, כי קודם כל הוא מאוד מנגיש את זה, הוא שר פה מאוד יפה וברור ובאנגלית, עם המבטא המאוד ברזילאי השרמנטי הזה, והוא עושה פה התחה מאוד יפה בין מה שלימים מתגבש ועיקרי הבוסה נובה, שזה מוזיקה ברזילאית, סמבה ברזילאית או MPB, מוזיקה פופולר ברזילרה, לבין ג'אז אמריקאי, בעיקר מידווסטי בוא נקרא לזה, של שיקגו, שהמוזיקה התחה בין שני הדברים האלה יצר מצד אחד מוזיקה מאוד עוצמתית ומרגשת ומלודית, ומצד שני גם יכולה להיות קלה כמו נוצה וממש מרחפת. אז יש פה משהו באמת בהתחה הזאת, באלבום הזה, בחיבור היפה הזה בין הרומנטיקה להנגשה שהוא פשוט ממכר. ומהפנט, כן? הוא כנראה אחד השיאים של המוזיקה הברזילאית בשלב הזה. 1978 האלבום הזה יצא. בוא נשמע את זה מההתחלה. מקודם שמענו את Wonderful על הקטע שפותח את האלבום. עכשיו אנחנו עם Camino Cruzados, הצטלבו דרכים. עוד קטע מתוך האלבום היפה הזה. ז'ואאו ג'ילברטו. נזכרתי שהוא בערך לפני 5 שנים, 6 שנים, הלך לעולמו. זה היה גם קיץ של לפני הקורונה, ועוד משהו שגרם לי לרצות לנגן אותו. זהו, חוזרים למוזיקה.

the train I'll never ride. I'm not the love and kind. גם לי הייזל וודה הייתי בשבועיים, שלושה האחרונים, וזה שיר קודם כל ממש יפה, אבל הוא גם ממש יפה כי הוא בתכלס שיר אהבה. למרות שהוא אומר לה, I'm not the loving kind, אבל הוא בתכלס מאוד loving kind. תכלס יש לי עוד כמה שירים שהייתי רוצה להספיק, אבל גם את השיר הזה ממש בא לי לנגן, אז לפחות חצי ממנו.

שמענו את ארטמיס של דליז קאר. דליז קאר זה מעין, אפשר לומר, סופר גרופ, או הרכב של מיקן, הבסיסט של ג'פן, ויש לו גם קריירת סולו מעולה. רציתי לנגן איזה משהו מאחד האלבומי סולו שלו, אבל כבר לא נספיק. ופיטר מרפי של באוהאוס, וגם לפיטר מרפי יש קריירת סולו לא קטנה. הפתיחה שם וכל הריף הזה היפהפה עם הבאס של מיקן, עם כל האפקטים והריברסים שהוא עשה שם, לופ מטורף. אלבום מאוד מעניין של דליז קאר, מאוד 80s כזה, של השוליים נקרא לזה, אבל הרבה 80s זה בשוליים.

לפי החישובי זמנים שלי, נשאר לנו את הקטע הזה, שנקרא Quote You, של הרכב, אני חושב שוודי, משהו נורדי בטוח, אבל אני חושב שוודי, שנקרא קאטו קאיהו. קאטו קאיהו. ואולי נספיק לשמוע בית ופזמון של להתעורר, מתוך על המשמרת, פורטי סחרוף. חוץ מזה, טוב לחזור, אני מקווה מאוד שנהניתם מהמוזיקה, אנחנו רדיו קצה משדרים מגן העיר, בשיתוף עם מרכז עיניו, תודה רבה לכל אנשי ונשות הקצה, ותודה לקואמי, מאוד מקווה שנהניתם מהמוזיקה, חג שמח, חג סוכות שמח, וזהו, פיס ממני, בינתיים.

הזה.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

ברק דיקמן. צהריים טובים. תודה למאני ארנון שהיה פה לפניי עם מאני טיים. פותחים מהדורה שנייה של פאן אינטנדד לשבוע זה, עם עוד משהו מתוך האיפי החדש והמצוין של ג'ו גודארד מהוט צ'יפ,

ניר אורפר, עוד משהו מתוך האלבום הכפול החדש של קרלי ריי ג'פסן, Day and Night, שהשמעתי מתוכו גם ביום ראשון האחרון. הנה כבר סינגל חדש נוסף לבלוסומס, הרכב ממנצ'סטר שאני משמיע פה די הרבה לאחרונה, וזה נקרא את האלבום השישי שלהם, Songs from the Wedding Cake, שיצא בשבוע הבא.

Nosebleeds, סינגל חדש למפיק, כותב שירים ודיג'יי אוסטרלי שקורא לעצמו Yes Boom. וזה כבר סינגל חדש ונהדר של הצ'ברצ'ז. זה נקרא Roses.

Rabbit Hole, סינגל חדש לביג דאטה, הפרויקט המוזיקלי של המפיק האמריקאי אלן וילקיס, שמארח כאן את מיית הופ, זמרת יוצרת שפעילה בברוקלין. הנה כבר סינגל חדש לג'נגו ג'נגו, לקראת דבלנד, האלבום החדש שהם צפויים להוציא בנובמבר. זה נקרא Dirty Hotel Blues.

וסוקר מאמי לקראת אלבום חדש ורביעי שיקרא Evergreen. ואני רוצה לעבור לפינה החדשה שחנכתי פה ביום ראשון בחזרה ל-2016 עם המקום הרביעי האישי שלי במצעד השנתי של אותה שנה, קוראים לו יוניוס מייבנט, מתוך האלבום הרביעי שלו Floating Harmonies. זה נקרא Beat Silent Need.

Brothers Collide, סינגל חדש ויפה לפרנץ' 79, פרויקט האלקטרופופ המוזיקלי של סיימון הנר הצרפתי, שמשתף בפעולה עם New Constellations, צמד Dream Pop ו-Synthwave מפורטלנד, אורגון. וזה כבר סינגל חדש לשני לפרנדלי פיירס. זה נקרא מגנטיק.

ברן את האלבום Who is the Sky. מוקדם יותר החודש יצא גרסת דלוקס של האלבום הזה, ומתוכו השיר הזה, שיר חדש בשם My Madness. בשבוע שעבר יצא סוף סוף נוקטון, אלבום הבכורה של Wasia Project. השמעתי ממנו די הרבה שירים, כולל השיר ווג שצועד במצעד השבועי, ואתם לגמרי מוזמנים להצביע לו, אפשר לעשות את זה רק עד היום בשעה 6. אבל הנה אחד מתוך האלבום החדש שלא השמעתי, השיר היחיד שבו מי ששר הוא לא אוליביה הרדי, אלא דווקא אחיה, וויליאם גאו. זה נקרא Even If I Tried.

פאוור אואר, סינגל חדש לאנה ג'סטן, יוצרת אמריקאית קנדית שכבר השמעתי פה לפני כמה שבועות. תודה רבה שהזנתן והזנתם, תודה לאומה סנש, ג'ני גואטה, נעמה מימון, מרכז עינה וגן העיר, תודה מיוחדת לעידו ישעיהו, תודה גם לקואמי היקר, מיד אחריי מור אופפר עם קוזי טייפס, אל תשכחו להצביע על המצעד השבועי, אפשר לעשות את זה רק עד היום, בשעה 6. פשוט נכנסים לאתר הקצה ויש שם קישור המצעד השבועי. אנחנו ניפרד עם הסינגל החדש של פרפיום ג'יניאס, שנקרא Natural High. מקווה שנהנתם, נשתמע.

0: האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכן את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. המצעד השבועי האלטרנטיבי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה. KZRadio.net.
1: לא, אני נט על זה.
0: המצעד

0: אתם עכשיו על הקצה, הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד, באפליקציית הקצה, לאייפון ולאנדרואיד, באתר kzao.net. 24 שעות, איתכם, בכל מקום. ועכשיו בקצה, בוקר דרור, עם דרור פואר.
1: בוקר דרור.

דרור. מה שלום כולם? מה שלום כולם? כולנו בסדר, כולנו בסדר, תודה, תודה, גם אנחנו, זאת אומרת אני, זאת אומרת אני, אנחנו, מה, איפה הגבול? מי יודע, היום, יום חמישי, הראשון באוקטובר, כן, כן, גם הראשון, גם אוקטובר. גם אוקטובר מגיע, הגיע, מה זאת אומרת? הגיע אתמול ב-12 בלילה כמו שעון מקולקל. ככה זה בחיים. אתמול באיזה עניין אחר עשיתי איזה כתבה בעיתון ובדקתי על אוקטובר, באוקטובר שנה שעברה. עוד פחות, עוד שבועיים ב-13 באוקטובר שנה שעברה חזרו החטופים. פאקינג לפני פחות משנה. נראה כמו נצח נצחים דורי דורות. כי הזמן הוא שקרן. הזמן הוא נבלה. הזמן הוא חבר היחיד, הדבר היחיד שיש לנו. הוא הדבר היחיד שיש לנו והוא לא קיים. אנחנו חיים בשקר שהוא האמת היחידה. אנחנו חיים באמת היחידה שהיא לא קיימת. וזה ההבדל בין, או ההבדל. אין שום הבדל. בוא נגיד הגבול. בוא נגיד התפיסה של מה שיש, של מה שאין, של מה שקיים, מה שאפשר לדעת, מה שאפשר לראות מול מה שאפשר להאמין. זה חלק מהדברים שיעמדו במרכז או בלב תוכניתנו היום. התוכנית היא כמובן בוקר דרור. ואני כמובן דרור פויר. זה המטומטם לקרוא לתוכנית בוקר פויר. למרות שבעצם דווקא זה נשמע טוב. דווקא זה נשמע לא רע בכלל. טוב, אולי נתחיל באיזה שיר, לא? ננגן קצת שירים, ננגן קצת מוזיקה. בכל זאת, בשביל מה אנחנו פה? בשביל מה באנו לעולם? אם לא בשביל להרעיד את האוויר, להזיז את המולקולות מפה. לשם הם גם ככה זזות בתנועה כאוטית שנקראת תנועה בראונית, ואנחנו גם על זה נדבר היום, כי הכל מתחבר, כי הכל מחובר. וכל הניסיונות שלנו לנתק את החיבור הזה הם ניסיונות נועלים שנועדו לכישלון, ועדיין אנחנו לא יכולים להפסיק לנסות ולהיכשל ולהצליח ועוד פעם וללכת וליפול ולמעוד ולחזור, כי זה מה שזה אומר להיות בן אדם. כן, כן, וזה מחייב, חברות וחברים. לא, האמת שזה לא מחייב. כל אחד שיעשה וכל אחת שתעשה מה שבא לה, ושום דבר לא מחייב, ושום דבר לא... הכל טוב. אז איפה היינו? היינו בשירים, בשירים. אז בואו נעשה, יש עכשיו איזה אלבום אחד, ישראלי שיצא ממש בימים לאחרונה, בוא נראה, בוא נראה, לא יודע, כן. הלהקה קוראים לה Father of Peace, על שם המנהיג, הסולן, כותב השירים, הזמר, אבשלום, כן, הבנתם, אבשלום, אבשלום, Father of Peace, כן, אבשלום אריאל. האלבום קוראים לו The Year of Madness and the Mystery Century, וזה פשוט אלבום באמת, באמת נהדר. בוא נשמע את השיר שסוגר את האלבום, שקוראים לו טרפז, או טרפיז.

כן, זה מסוכן, רדיו, זה מקצוע מסוכן, בטח רדיו באינטרנט. הדברים האלה יכולים להרוג אותך. בקיצור, מה שרציתי להגיד, שזה פשוט אלבום נהדר, פשוט אלבום נהדר של להקה נהדרת, The Year of Madness and the Mystery Century. בוא נשמע עוד שיר. כן, כן. ואז נדבר, יש לנו כל כך הרבה על מה נדבר. השיר קוראים לו Heaven.

איזה יופי של אלבום זה. באמת, באמת, ואנחנו נשמע ממנו עוד, עוד הרבה, גם היום וגם בעתיד הנראה לעין. עד כמה שהעתיד נראה לעין. המחר לא ידוע, שום דבר לא ידוע, לא שנה ולא שבוע. כמובן שקודם אמרתי, רגע, בוא נשים איזה משהו, ככה איזה משהו... נרגע. בואו נרגע משהו שיהיה לנו, כי אנחנו הולכים לדבר על דברים מורכבים, על דברים מסובכים, אבל גם על דברים פשוטים ויפים שעומדים בבסיס הבסיסים של המציאות המציאותית שלנו. כמובן שאמרתי שלפני שנה, פחות משנה, פאקים, פחות משנה, חזרו החטופים האחרונים, וכמובן שהשבוע, שבוע מהיום, היום הראשון באוקטובר, שישה ימים זה השבעה באוקטובר, פאקינג שיט. שלוש שנים, מה קרה לזמן? מה קרה לנו? לא מה קרה לנו בקטע של כתבות טלוויזיה, או איך הגענו, לא. באמת, מה קרה לנו? אבל זה לא להיום, זה לא להיום, יש עוד שבוע, ולמה? גם ככה, אני לא זוכר איפה קראתי את זה, מישהי שאמרה, שכל מה שקורה, וכל מה שאנחנו אומרים, וכל מה שאנחנו כותבים, וכל צעד שאנחנו עושים, every breath we take, והאוויר, האוויר פה, גם שסתיו, במיוחד שזה סתיו, האוויר הוא ספוג בשבעה באוקטובר, הוא ספוג. כמו, ואנחנו נחזור לדימוי הזה, כמו בקבוק בוסם שאתה פותח אותו, הבוסם היה סגור ופתאום הוא מתפשט לו באוויר, רק שהבוסם הזה ספציפית יש לו ריח של חרה. ואי אפשר להחזיר את המולקולות של הבוסם חרה חזרה לבקבוק. זאת האנתרופיה, חברות וחברים. בואו נשים נעץ על האנתרופיה, כי אנחנו נחזור אליה, אבל השבעה באוקטובר יש לנו...

מעול הבית, בחצר, יש לנו שכנים שעשו סוכה. וכל פעם שאני במטבח, עושה כלים, מבשל, או סתם בוהה, מבשל קטלק, קלק, קלק, מחמם פיתה. אני מסתכל, והסוכה הזאת מזכירה לי את הפאקינג, את כל השבעה באוקטובר, שהסוכה הזאת נשארה שם, אף אחד לא פירק אותה חודשים. טוב. אבל כאמור, למה, אמרנו שנדבר על דברים אחרים גם, נכון? כן. אז חוץ מהשבעה באוקטובר, יש גם דברים, השבוע בעצם מתחילה אחד מהשבועות שאני הכי אוהב בשנה. באמת, השבועות שאני הכי אוהב בשנה, זה בערך מהחמישי באוקטובר, עד ה-13, וזה השבוע של הכרזת פרסי הנובל. כן? קראו לי בשמות. קראו לי על. אל תקראו לי, או מה שאתה לא אכפת לי. אבל זה באמת השבוע שאני הכי אוהב. אני כל כך מחכה לזה, ואני כל כך נרגש מזה, ואני כל כך אוהב את זה. כמובן לא... סליחה, כן, סליחה, סליחה מכל הסופרות והסופרים שמאזינים לי בשעה הזאת במקום לכתוב את יצירת המופת הבאה שלהם. אבל באמת פרס נובל לספרות מעניין לי את ה... you know. לא מעניין אותי בקיצור, פרס נובל, מה זה? מה זה בכלל? פרס נובל לשלום, עוד אפילו טיפה פחות. פרס נובל, מה עוד יש שם? הכלכלה? Give me a fucking break! פרס נובל לכלכלה. לא מעניין אותי. אותי מעניין, אותי מרתק. כמובן, פרס נובל בפיזיולוגיה, בפיזיקה, בכימיה. כן, אלה הדברים החשובים. אלה הדברים האמיתיים. בביולוגיה, אלה הדברים שמהם עשוי העולם. זאת הדרך שלנו להבין את העולם. לא! חלילה שספרות היא לא דרך טובה להבין את העולם, כן, אבל בסוף העולם בנוי מאבני בניין. אנחנו כמובן מספרים לעצמנו את הסיפור של העולם דרך מילים, אבל באמת כאילו העולם לא צריך את המילים. מה שהעולם צריך זה אטומים. מה שהעולם צריך זה כוחות טבע. המילים באות אחר כך, המילים מתהוות להן ברמה הרבה יותר גבוהה. מה זה מתהוות? בואו אני אתן לכם דוגמה. אוקיי, קחו לדוגמה כוס מים, מולי מונחת כוס מים. המים הם, חיזרו רטובים כמובן, אבל אם אנחנו ניקח, אם ניקח מולקולה אחת של מים, כן? H2O. היא לא רטובה. אין, מולקולה היא לא רטובה, נכון? מתי זה מתחיל להיות רטובה? שיש לך, לא יודע מה, מיליארד מולקולות בכוס, והיחסים ביניהן נותנות את הרטיבות. זה מה שנקרא התהוות, אוקיי? מולקולת... טמפרטורה. מה זה טמפרטורה? אין דבר כזה טמפרטורה. אין איך אני אגיד, זה יחידה בסיסית של הטמפרטורה. הטמפרטורה היא מה שמתהווה מתוך התנועות של האטומים בחלל. ככל שהאטומים והמולקולות תזים יותר מהר, מתנגשים יותר מהר, ככה נוצר חום. אוקיי? הכל מתהווה. ובשביל ההתאהבות הזאת, עם כל הכבוד לנו ולמילים ולשירים, אנחנו צריכים את האטומים. וזה מחזיר אותנו, אותי, איך קוראים לו? לעונה של העונה המרגשת בשנה. וזה לא פלא שזה בא בסתיו. כי זה בדיוק הדברים הכי יפים שיש בשנה. הרוח, הנעימה. הקרירות שמשתלטת והיופי של האנושות, הגאונות של האנשים. בקיצור, אני לא יכול לחכות לפרס נובל, אז אני ככה, עד שיוכרזו הפרס נובל, אני חוזר אחורה לפרסי הנובל שהיו, ומה אני רואה? בדיוק לפני 100 שנה, כן, 100 שנה, 1926, פרס הנובל לפיזיקה. קיבל אותו בחורצ'יק צרפתי בשם ז'אן בטיסט פיראן. כן.
פיזיקאי צרפתי שהיה הראשון, שימו לב, הראשון לפני 100 שנה, רק לפני 100 שנה, הראשון להוכיח ניסויית בצורה חותכת ומוחלטת שיש אטומים בעולם. אוקיי? תחשבו, עד לפני 100 שנה לא ידעו שיש אטומים בעולם. הדבר שהוא הכי בסיסי היום, שכל ילד יודע, כך ילד תוציא אותו, טוב, אולי לא ילד ישראלי, כן, קראנו את התוצאות של מבחני הפיזה, והפיזה, והעיזה, כולם פה עיזות, נכון, עד ילד ישראלי באמת לא יודע כלום. אנחנו רואים פה שילדים בכיתה ת' יש להם הבנת הנקרא ברמה של ילדים כיתה א', וסטודנטים יש להם ברמה של כיתה ו'. אז מהתלמיד הישראלי כבר אי אפשר לצפות כלום, ובגלל זה המדינה הזאת ארוסה וגמורה ואין סיכוי לכלום, די. לא משנה אייזנקוט ינצח ולא משנה כלום. המקום הזה גמור. הוא גמור כי הזנחנו את החינוך, וכי בשנת הלימודים הזאת 50% מהילדים, כמו שאנחנו יודעים, הם חרדים, ערבים, כמו שיש משהו רע בחרדים וערבים, כן, כולם נהדרים, כולנו בני אדם. אבל בואו, הם לא אלה שיקדמו אותנו קדימה, כן? הם אלה שיקחו אותנו אחורה. בטח החרדים, ערבים עוד יש סיכוי, יש עם מי לדבר. איפה הייתי? אוקיי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. דרור, תתרכז, תהיה מרוכז. לפני 100 שנה, בא ז'אן בטיסט פרן, ידידנו, אהובנו, חברנו, הטוב, והיה הראשון שהוכיח שיש אטומים בעולם, ניסויית, הוא לא ראה אותם, כן? אי אפשר אז לראות אותם. לקח יותר מ-50 שנה עד שממש הצליחו לראות אותם. אבל הוא הוכיח בצורה ניסויית מוכחת והפלומבה שיש אטומים בעולם, שהעולם מורכב, החומר מורכב מאטומים. איך הוא עשה את זה? הוא לקח מאמר של איינשטיין שהתפרסם, לקח לו 20 שנה לקבל את הנובל, כן, ב-1905, בשנת הפלאות של איינשטיין, איינשטיין, כאן אנחנו יודעים, פרסם כמה מאמרים שבעצם בעצם יסדו וביססו את העולם כפי שאנחנו מכירים אותו. אחד מהם, כולנו מכירים את EMC בריבוע וכל זה, מי שווה, אנרגיה שווה מהירות האור כפול זה בריבוע, נכון? אבל אחד מהם היה על התנועה הבראונית. מה זה התנועה הבראונית? וואה, טוב, אנחנו נצטרך לחזור אחורה ועוד אחורה, ואנחנו נעשה את זה, אנחנו נחזור הכי אחורה שאפשר. אנחנו נחזור אחורה בשביל להבין את ה... בעצם, מה שעשה ז'אן פרן, הוא שם קץ, שם סוף לוויכוח שניטש, אפשר להגיד, בין המדענים והפילוסופים, במשך יותר מ-2000 שנה. שימו לב, 2000 שנה. עוד מהימים של דמוקריטוס, בעצם מה הוויכוח? מה היה הוויכוח היום? נאמת שעכשיו, למרות שהיום, בהפוכה, הוויכוח הזה חוזר, אבל מה היה הוויכוח? ממה מורכב, מהם היחידות הבסיסיות ביותר של המציאות. בוא נחזור, הראשונים שהתווכחו על זה היו בחורצ'יק אחד בשם דמוקריטוס. כן, זה היה לפני 2500 שנה. דמוקריטוס, הוא אמר, אם ניקח את החומר, לא יודע, אבן, נחתוך אותה לחצי, ועוד פעם לחצי, ועוד פעם לחצי, ולחצי, ולחצי, ולחצי, ולחצי, ולחצי, ולחצי, ולחצי, חצי של חצי, חצי של חצי, ראיתם את המכיר את המשיכת של סדאי? לא משנה. נחתוך את זה, בסוף נגיע ליחידה הבסיסית שאי אפשר לחתוך אותה יותר, הוא קרא לה אטום. כלומר, המציאות מורכבת מחלקים בסיסיים שקוראים להם אטומים. הפירוש המילולי של אטום זה בלתי ניתן לחלוקה. אבל אז מי אז שלט בכיפה, מי היה אז ההגמוניה המדעית, הפילוסופית? אריסטו. יש הרבה דברים טובים להגיד על אריסטו, אבל הוא היה קצת אריסטו, כן? והוא השפיל את דמוקריטוס, אמרנו, מה פתאום? אין ריק, הוא אמר, יש חלק, כן? עכשיו, אם העולם מורכב מחלקים יחידות בסיסיות, מה יש ביניהן? אמר דמוקריטוס, ריק, אין כלום. אמר לו אריסטו, אין דבר כזה כלום. מה שיש ב... אין אטומים, אין זה, מה שיש זה אנרגיה רציפה, תנועה רציפה של חומר. השפיל אותו, דיקה אותו. משהו יותר מ-2000 שנה, פשוט כל הפילוסופים, כל המדינים, עזבו את זה, עזבו את העניין של האטומים. דמוקריטוס הלך לעולמו,
בתחושה שהוא טועה, או לא יודע, לא, אנחנו לא יודעים אם הוא זה, אבל הולך לעולמו, וכשכל העולם חושב שהוא טועה. וכולם חשבו שאריסטו צדק. לקח 2,000 שנה, יותר מפאקינג 2,000 שנה, עד שבאו חברים טובים, כימאים ופיזיקאים, כמו ובוטנאים, כמו דלטון, כמו בולצמן, כמו בראון, ואחרים, איינשטיין אחר כך, מקסואל, שהסתכלו אחרת על החומר ואמרו, או, רגע, רגע, נכון, נכון, הכל מורכב מאיזה תנועה, יש רצף, יש איזה תנועה של רציפה בעולם, ויש, אבל, כן, המציאות מורכבת, המציאות החומרית, אולי גם הנפשית, לא יודע, והיא מורכבת מחלקיקים בסיסיים שבבסיסיים, שקוראים להם אטומים. זה היה רק רעיון. תכף אנחנו, סליחה, תכף אנחנו, בוא, אנחנו נחפור יותר ברעיון הזה לעומק, אבל אני מרגיש שדיברתי מספיק. אתם יודעים, סבא שלי, הוא מת, כן, שיהיה בריא עליו השלום. אבל הוא אמר, הוא היה חסיד, הוא אמר שבן אדם נולד עם, עם סוג של, כמו סק של מילים, שיש לו להגיד כל החיים, ושהוא גומר את המילים האלה, הוא מת. עכשיו, או שנולדתי עם סק מאוד מאוד מאוד גדול של מילים, או שאני הולך למות עוד שנייה, אלה שתי אפשרויות, כי האפשרות השלישית היא שסבא שלי טעה, וזה לא יכול להיות, לא יכול להיות, אני לא מקבל את זה, סליחה, סליחה אדוני, אתה לא תלמד אותי על ביטחון. טוב, בואו רגע, בואו נרגע עם בח, בח, עם, אז כמובן אנחנו שומעים ברקע, מה זה ברקע? אני ברקע. מה שבמוקד זה גלן גולד מנגן את וריאציות גולדברג של בח, אבל עכשיו אנחנו ניתן לזה רגע מנוחה, ונעבור לעוד אלבום, אחד מהמדהימים שבמדהימים שיצא השבוע, גם ישראלי, קוראים לזה Music for the Restless, מוזיקה לחסרי המנוח. זה טרנס, כן? קוראים לזה הדיג'י, האומן, אני שונא שאומרים, קודם כל אני לא שונא, אבל האומן, בוא לא נגיד הדיג'י, האומן, קרוי אופוריה, או בשמו אופר דיקובסקי, אחד מהגדולים של הטרנס הישראלי והטרנס העולמי. אין, אם אתה גדול בטרנס הישראלי, אתה גדול בטרנס העולמי. בקיצור, כבר בשמונה, זה האלבום השמיני שלו לדעתי, זה 10 שנים או משהו כזה, שמונה, הוא לא הוציא אף אלבום. עכשיו הוא חזר עם האלבום הזה, Music for the Restless, זה 80 דקות כמעט של טרנס משובח. אנחנו נשמע את Alt. איזה טרק שהוא ככה, בדיוק באמצע האלבום, שזה סוג של רגיעה. כאילו במסיבה יש איזו ירידה כזאת שבו, בקיצור בו נשמע. זה נהדר, זה נהדר. Alt, מתוך Music for the Restless. בוא ניתן לזה את 9 דקות שלו. ונודה, ונודה למי שצריך להודות על זה שאנחנו פה. זה שאנחנו חיים בתקופה הזאת, ברגע הזה, לא מובן מאליו.

איזה יפה זה, יאללה. אלט של אופוריה מתוך Music for the Restless. טוב, אנחנו נשמע את זה ברקע כי דחוף לי לדבר. מצטער, אופוריה, אופר, אבל תדאג, אנחנו נשמיע את כל האלבום שלך מההתחלה עד הסוף במשך התוכניות הבאות, כי אתה באמת אומן גדול. דמיינו, יש לי רעיון איך תתייחסו לזה. דמיינו שאתם במסיבה, כן? בשיא הטריפ, בשיא הזה, ופתאום עולות לכם מחשבות כזה פילוסופיות על העולם, על החיים, ואתם מדברים על זה עם מישהו ברחבה, או הולכים כזה הצידה לקנטה וזה, אז עכשיו אני האיש הזה. אני האיש הזה שבאמצע המסיבה תופס אתכם וחופר לכם, אוקיי? האיש שכולם אוהבים, ברור, ברור. מה זאת אומרת? אוקיי. אז איפה היינו? אנחנו בעצם חוגגים 100 שנה פרס נובל לפיזיקה לז'אן בטיסט פרן, שהיה הראשון שהוכיח ניסויית את הקיום של אטומים. ודיברנו על זה שזה ויכוח שבערך 2400-2500 שנה בקרב מדענים, על מה מאיפה המציאות, מה אבני הבניין הבסיסיות של המציאות. אריסטו, מה שאני קורא לו, דיקה את דמוקריטוס, שאמר שהכל אטומים. בקיצור, עברו 200, בערך 2000 שנה, ואז התחילו להגיע כל מיני חבר'ה, כל מיני חימאים, התחילו להסתכל בתוך החומר, והם אמרו, לא, יש משהו שהוא כן רציף, יש משהו, סליחה, שהוא לא רציף, בין הרצף יש נקודות שמחברות, יש אטומים, משהו קורה. אבל אותו ויכוח חזר על עצמו. היו אז מדענים לא פחות גדולים, כן? מול דלטון וכימאים אחרים, היו את מאך ואוסטוולד, לא משנה, שאמרו, כמו אריסטו, 2000 שנה קודם, אמרו, איזה שטויות אתם מדברים, הכל, יש רצף אחד רציף בחומר בעולם. והוויכוח המשיך והמשיך, ואז בא אחד בחורצ'יק, אולי מהגדולים שבגדולים שבעולם. אנחנו כמובן מדברים, יש לנו פה הרבה גדולים שבגדולים, כן? אבל הגדול הזה זה רוברט בראון. אמצע מאה ה-19, 1820 ומשהו, 27. מה שהוא עשה, הוא לקח אבקה של צמחים, אגב, פה אנחנו כבר עוברים לעוד טרק, עברנו טרק מאופוריה לטרק חדש של דקל הגדול שלנו. הטרק הזה קוראים מילפורד, אבל כמובן אנחנו עדיין במסיבה, ואתם נתקלים בי שהורס לכם את כל הכיף וחופר לכם. אתם רוצים ללכת לרקוד, אבל לא, בוא תשמעו על רוברט בראון. אוקיי, אז רוברט בראון הוא היה בוטנאי, כן? בוטנאי. והוא לקח במיקרוסקופ, והוא לקח אבקת צמחים כזאת, כן, נו, איך קוראים לזה? נו, ברח לי השם, אבקה של צמחים, שם אותה במים, ופתאום הוא הסתכל במיקרוסקופ והוא ראה שכל הדברים, האבקנים, סליחה, בדיוק, האבקנים בתוך המים, הם זזים, זזים, מקום למקום, זזים, זזים, זזים, זזים, באיזה מין תנועה כאוטית, היום אנחנו קוראים לה תנועה בראונית, כן, על שמו. מה זאת אומרת? איך הם זזים? מה, יכול להיות שהם חיים? לא יכול להיות שהם חיים. ואז הוא לקח דברים שהם בטוח מתים, לקח, לא יודע, לא זוכר מה זה, החול או משהו כזה, או זכוכית, או אבן, ריסק לחלקים קטנים, שם במים, ושוב פעם ראה איך שהם טק, טק, טק, טק, טק, טק, זזים ממקום למקום, באיזו צורה שאי אפשר לנבא אותה. נגד כוח הכבידה, לא מלמעלה למטה, אלא לפעמים מלמטה למעלה, שמאל, ימין, הצידה, הכל כאילו משהו מטורף, כאילו, מה זה? אף אחד לא ידע מה זה. אנחנו חוזרים, אתם זוכרים את כוס המים שדיברנו בהתחלה? אז בעצם הוא הסתכל על כוס המים, המים נראים שלווים, נכון? לפעמים הים שקט והם גלים, גם אתה לפעמים, אז זובי, כמו שגם השיר מודה, גם אם הים נראה שקט, הוא לא שקט, יש רק בפנים, יש רק כאוס כאוטי, ותנועה בלתי פוסקת. אין מים.
There is no spoon. יש רק שערה בלתי פוסקת של כוחות ומולקולות ואטומים. תנועה בראונית, אחר כך הפכה למושג בכלל, לתנועה בקאוס, איך קוראים לזה, הליכת שיקור, אם אתם מכירים, שאפשר להגיד, אוקיי, שיקור, אני כבר לא השתקרתי הרבה זמן, אבל נכון, שיקור, אתם הולך ממקום, מתחיל ללכת, אז אי אפשר לנבא, אוקיי? גם המחשב העל, מחשב העל הכי גדול בעולם, לא יכול לנבא, אם אתה שם את השיקור בנקודה A, איפה תהיה נקודה B שלו בעוד X צעדים, נכון? וזה תנועת שיקור וזה התנועה הבראונית. אוקיי, ואז התנועה הבראונית שיגעה את המדענים ואת האנושות כבר כמה זמן, כן?

0: לא הבינו מה זה, ואז הגיע עוד אחד באמת מהגאונים שבגדולים, שבנערצים, כן? שבנערצים. אנשים בטעות מעריצים רוקסטארס, הם צריכים להריץ פיזיקאים, הם צריכים להריץ כימאים, הם צריכים להריץ ביולוגים ומדענים. וגם מוזיקאים. באמת, דרור, קשוט עצמך, הרי אתה מעריץ מוזיקאים, לא משנה, נו, לא, מפסיק לדבר עליי, אוקיי. ואז הגיע אחד הגדולים שבגדולות, שבגדולי הגדולות והגדולים, לודוויג בולצמן. לודוויג בולצמן, הפיזיקאי האדיר, הגדול. הוא בעצם לקח, זה קצת קפיצה שאני עושה, אבל הוא בעצם לקח את התנועה הבראונית הזאת, את הכאוס, וניסה להסביר אותו, ניסה לחמת אותו. הוא לקח את כוס המים, והסתכל עליה, הוא אמר, איך זזים בחלקיקים? איך אפשר לנבא את הדברים? ואז הוא אמר, וזה הרעיון הגדול שלו, כל כך גדול, הוא אמר, אי אפשר לנבא את זה במדויק, כל מה שיש לנו זו סטטיסטיקה, הסתברות. אין לנו מושג, אין לנו מושג איך לאן ילך חלקיק בודד מכל מקום. אבל אם ניקח מיליארד חלקיקים, מיליארד מולקולות, נוכל להגיע לממוצע או לניבוי, או איך נגיד, נחזור למשל לכוס המים. אם ניקח מולקולה אחת בכוס המים, אין לנו שום סיכוי להגיד מה היא תעשה ואיך היא תנוע. אבל אם ניקח כוס מים שלמה, מיליארד מולקולות, אגב, בכוס מים אחת יש יותר מולקולות של מים משיש טיפות מים בכל האוקיינוסים בעולם. אתם איתי? אתם איתי? נגיד זה עוד פעם? בכוס מים אחת יש יותר מולקולות של מים משיש טיפות מים בכל האוקיינוסים בעולם. אז אי אפשר לנבא לאן תלך כל מולקולה, הראה לנו בולצמן, אבל סטטיסטית, אבל כשאתה מסתכל על כוס מים, כן אפשר, נכון? כן אפשר לנבא. ומזה הוא הלך והגיע, עכשיו אם אני לא מדייק בדיוק בנימי הנימים של המדע, אז קודם כל נכון, כי אני אהבה, אני רק הדיוט, אני רק חובב, אני רק נלהב. וכמו שאני אוהב מוזיקה, אני לא יודע לנגן על כלום, אבל אני אוהב מוזיקה. אוקיי? אז ככה אותו דבר עם המדעים. שימו אותי במעבדה, אני לא יודע מה ההבדל במיקרוסקופ לטלסקופ. סתם. אוקיי? אבל בערך. אבל אני אוהב את המדע. אז אם אני טועה פה ושם, וזה אנא, אם אתם פרופסורים בפיזיקה, התקשרו לאולפן. בואו ותקנו אותי. בקיצור, אז בולצמן ידידנו, אהובנו, הגאון, הנהדר, המדהים. הוא אמר, הכל סטטיסטיקה, ומזה הוא הגיע לעוד רעיון, לרעיון של... אין דבר אחד, יש רק את ההמון, ואז הוא בעצם הגיע למה שהתחלתי להגיד איתו בהתחלה, נכון? הוא אמר, אין טמפרטורה. אין טמפרטורה. הטמפרטורה היא תוצאה קולקטיבית של כל התנועות, של כל החלקיקים, הם ביחד יוצרים טמפרטורה. אותו דבר לחץ. נכון? זה הכל דברים שלא קיימים בפני עצמם. הלחץ, הטמפרטורה, הם לא אבני יסוד בסיסיים של המציאות. הם נוצרים מתוך זה שיש הרבה. ואז הוא הגיע לרעיון המדהים, באמת, כל כך עד היום, אני, כל פעם שאני קורא על זה, אני מתחיל לבכות. כאילו, לא לבכות לייבב, אבל כאילו, לא דמעות של התרגשות בעיניי. כן, אני ברצינות. הרעיון של האנתרופיה. הרעיון של האנתרופיה. עד שבא בולצמן, האנתרופיה הייתה כאילו, איך קוראים לזה, מידת החום שבמערכת. ובעצם הוא עזר לנו להבין את האנתרופיה בתור העלייה, איך נגיד את זה, העלייה של אי הסדר במערכת. זה העלייה של האנתרופיה. כל פעם, שמה העלייה של האנתרופיה? הוא לקח את האנתרופיה במקום חום במערכת, שהמערכת מאבדת חום, אוקיי, החוק השני של התרמודינמיקה וזה. הוא אומר, מה זה המערכת מאבדת חום? גם את זה הוא לקח והסביר בסטטיסטיקה, איך הוא הסביר את זה? שימו לב, הדבר המדהים. זוכרים שדיברתי מקודם על בקבוק הבושם, הבושם של החרה וכל זה, כל השטויות האלה? נגיד, תקחו בקבוק של בושם, או כוס מים, או חדר, לא משנה, כל דבר שתקחו. ביצה. כשלוקח בקבוק בושם, כל הבושם מרוכז באותו בקבוק, אוקיי? יש סדר. זה מה שנקרא אנתרופיה נמוכה. יש אפשרות, יש הרבה, יש רק, בוא נגיד זה ככה, יש רק אפשרות אחת, או מעט מאוד אפשרויות שבהן מיליארדי מיליארדים של מולקולות ריח או טיפות מים יכולות להיות מסודרות בקוס מים, בקבוק בושם. או ספרים על מדף. אוקיי, הסדר יש, אבל אם אתם רוצים לעשות בלגן, יש פי מיליארדי מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים אפשרויות לבלגן. אוקיי, תסתכלו על החדר שלכם. יש על הספרייה שלכם. אפשר להגיד, הספרים, כל הספרים מסודרים על המדף, ואין מי שיקרא סיפור, כמו שאמר יונתן גפן. אבל לתאר את הספרים מפוזרים על הרצפה, אפשר לתאר את זה במיליארד, נכון? הספר הזה פה, הספר הזה שם, הספר הזה מתחת, הספר הזה מעל. אותו דבר עם הבקבוק, ביצה שנשברת, שאתה לוקח את כל הדברים שנשברים בתוך ביצה, כולם מכירים את הדבר הזה, נכון? את המשה, את הזה שאומרים, אפשר לעשות חביתה מביצים, ואי אפשר לעשות ביצים מחביתה. זאת האנתרופיה בעצם. יש סיכוי מאוד קטן, או הסתברות מאוד קטנה, רגע, זהו, נגמר המילפורד, אני אחזור לבח. כן, איזה יופי, איך אני בין בח לטרנס. כן, כי זה החיים. אוקיי. אז בקיצור, אז יש מעט מאוד אפשרויות שהדבר יהיה מסודר, והרבה מאוד דברים שהדבר יהיה מבולגן. זו האנתרופיה. זאת אומרת, אם אתה לוקח מנוע עם החום, סליחה שאני חוזר על הבולצמן הזה, אבל אם אתה לוקח מנוע, כשהמנוע מרוכז, כל החום אגור בדבר אחד, זאת אנתרופיה נמוכה, וככל שהחום מתפזר, אנתרופיה גבוהה, אנתרופיה עולה, ואנתרופיה תמיד, תמיד עולה. נכון? תמיד עולה. זה, ומפה הוא הגיע לרעיון העוד יותר מדהים. אם אתה לוקח את העניין של הסטטיסטיקה, של הזמן, של את הסטטיסטיקה, ואת האנתרופיה כסטטיסטיקה, ואתה מראה שדברים בעצם יכולים רק להתבלגן ולהתבלגן ולהתבלגן, במקום להסתדר ולהסתדר ולהסתדר, לא בגלל איזה כוח פלאי, לא בגלל איזה כוח אלוהי, לא בגלל זה, פשוט בגלל סטטיסטיקה, כי יש הרבה יותר דרכים שבהם, סליחה, שבהם כוס מים יכולה להתנפץ על הרצפה ולהתפזר בחדר, מאשר להיות מונחת על השיש מלאה במים, נכון? זה פשוט עניין של סטטיסטיקה, ומכאן הוא המשיך להגיע והגיע לחץ הזמן. בעצם הוא שאל את אחת השאלות הכי גדולות עד היום, שעד היום אין תשובה, וגם היום אני חושב, כי כבר דיברתי 50 דקות ועוד לא הגעתי אפילו לרבע של הרבע של מה שרציתי להגיד. בקיצור, הוא הגיע לשאלה הכי גדולה והכי חשובה, למה הזמן הולך תמיד קדימה? ואז הוא אמר אותו דבר, מהסטטיסטיקה, אותו דבר, זה האנתרופיה. חץ הזמן הולך תמיד קדימה, כי ככה זה, כי זאת התנועה האנתרופית של הזמן, המולקולות של החרה, כן? ממשיכות להתפזר ולהתפזר ולהתפזר ולהתפזר, כי פשוט סטטיסטית זה הרבה יותר אפשרי מאשר שהם כל, פתאום כל המולקולות התקבצו חזרה לתוך הבקבוק. לא שזה לא יכול להיות, זה יכול להיות. מתישהו, אם ניקח את כל הזמן בכל היקום, יכול להיות שאם את עכשיו תזרוק, תנפץ כוס על הרצפה, יכול להיות שעוד מיליארד שנה פתאום כל חתיכות הזכוכית התקבצו ביחד ויצרו כוס, והכוס תקפוץ חזרה מהרצפה על השעה. זה יכול להיות. אבל סטטיסטית זה כל כך לא אפשרי, שלמעשה זה בעצם כמעט לא יכול להיות. אוקיי? וזה בעצם חץ הזמן. פשוט פעולה סטטיסטית. הסתברות סטטיסטית. לא חרטה ולא אלוהים. זה בולצמן. עכשיו, כמובן ש... אחד מהמסקנות ההגיוניות של בולצמן היה שכל הדברים זזים ומתנגשים ומתנגשים, אז הדברים שמתנגשים וזזים הקטנים שמרכיבים את המציאות אלה האטומים. אבל כמו במהדורה חוזרת של המאה ה-19, של מה שקרה במאה השנייה לפני הספירה עם אריסטו ודמוקריטוס, אותו דבר קרה עם בולצמן, עם שניים מהמדענים הכי גדולים בתקופה, אחד קראו לו אוסטוולד, היום אנחנו כמעט לא זוכרים אותו. ומח, וכל מיני חבר כאלה, והם צחקו על בולצמן והשפילו אותו. ואמרו לו, אתה טועה, אין דבר כזה אטום, ראית פעם אטום בחיים שלך, איך אפשר לדבר על מה שלא קיים? אין דבר כזה אטום, ואין כזה, דבר כזה בדיד, והכל זה רק אנרגיה, רציפה, וגלים ועניינים כאלה, והכל רציף, ואין זה, ובולצמן גם כך הוא היה טיפוס, אמנם גאון הגאונים, ואתם יודעים, טוב, זה כבר לתוכנית אחרת, אבל תזכירו לי, מדבר על מוח בולצמן, בהזדמנות אחרת, אני מבטיח לחזור לזה. ובולצמן, שהוא היה כוח גאון וזה, הוא היה גם בן אדם דיכאוני, באמת, הוא היה בן אדם דיכאוני. וזה שהתיאוריה שלו לא התקבלה, זה פה אני קצת קופץ, אבל זה שהתיאוריה שלו לא התקבלה בהתחלה, זה אחד מהדברים האלה שדחפו אותו עוד ועוד ועוד, עד שבתחילת המאה ה-20, 1904-5, משהו כזה, הוא התאבד. לודוויג בולצמן התאבד. אחד מהמוחות הכי גדולים בהיסטוריה של האנושות, לא יכל לעמוד לפני הכאוס של הנשמה של עצמו. אך לודוויג, מי ייתן מות כל כך הרבה אנשים זבלים טיפשים תחתיך? והכי טרגדיה, שהוא מת, הוא הרג את עצמו רק שנה לפני, או משהו כזה, שנה לפני שאיינשטיין הוכיח מתמטית שיש אטומים, יש אטומים, מה שבוזמן אמר, ורק סטטיסטית שהוא צודק, ושנתיים קודם, לפני שז'אן פרן, מה שדיברנו עליו, שאיתו התחלנו, הראה בניסויים שכן, שכל מה שאמרו זה נכון, יש אטומים. דמוקריטוס צדק, אריסטו טעה, בולצמן צדק, בראון צדק, כל מי שביזו אותו והשפילו אותו לאורך ההיסטוריה צדק, והמיינסטרים טעה, וזה שיעור חשוב מאוד למדע עד היום. נגיד עכשיו, אני חושב על זה, על המדע. מה אחד מהמוסכמות הגדולות במדע של היום? מה כל המדענים יגידו לכם? מה כל הפיזיקאים? חומר אפל. קצת כמו אטומים, נכון? אפשר לא יכול לראות את זה, איך אפשר לדבר על זה, בלי לראות את זה, בלי למדוד את זה, אבל כולם מאמינים בזה. חוץ. ויש פלא קטן, המוביל שלו זה מרדכי מילגום שלנו, ישראלי, פה בטכניון. שאומר, חבר'ה, אין שום דבר, אין חומר אפל, זה פשוט... הכבידה מתנהגת אחרת בקנה מידה גדול של גלקסיות ויקום. אגב, זה מאוד הגיוני, נכון? כמו שהכבידה מתנהגת אחרת בממלכה הקוונטית, התת-אטומית, מאשר שהיא מתנהגת בממלכה המקרוסקופית שאנחנו מכירים, יכול להיות שהיא מתנהגת אחרת גם בקנה מידה מאוד גדול. וכולם, אפשר להגיד שהם מבטלים את מילגרום, כן? אבל הוא במיעוט שבמיעוט, עוד דבר היה לעוד זוכה פרס נובל שלנו, כן? דן שכטמן, שהוא דיבר על קוואזי כבישים, לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו, על כבישים שהם לא מורכבים מ, אם אני זוכר נכון, 6 צלעות, אלא יש מספר לא זוגי של צלעות. צחקו עליו, נידו אותו, באמת. והוא צדק. אז הוויכוח במדע חוזר על עצמו וחוזר על עצמו, כי המדע הוא לא תמיד נקי. הוא לא תמיד, בסוף זה אגואים, בסוף זה אנשים, זה כל היופי. אגב, בואו ניתן את הכבוד. הוויכוח הגדול שהתנהל נגד, בין האטומיסטים לאנרגיסטים, אם אפשר להגיד את זה ככה, מי שהיה אחד, קראו לו אוסטוולד, שהיה כאילו אחד מהכימאים הגדולים בעולם, חתן פרס נובל, והוא עמד בראש המחנה הנגדי, נגד איינשטיין ונגד פרן. כלומר, זה שטויות, אין דבר כזה אטומים, הכל זה תהליכים, הכל זה אנרגיה, הכל זרימה. אבל ברגע שהוכיחו לו את זה, הוא קם ואמר, טעיתי. וזאת הגדולה של המדע, שהוא אומר, טעיתי. שהמספרים לפניו, יש אמונה, ויש אמונה, ויש שכנוע עצמי, אבל בסוף יש אמת, יש אמת, ומול האמת צריך להתמודד, ואת האמת צריך לקבל, וזה, אני מקווה, גם מה שיקרה בהמשך במדע, כי הרי ברור שאנחנו לא בסוף הדרך, כן? הרי אתם יודעים, גם לפני שאיינשטיין בא, אמרו, זהו, פתרנו את כל השאלות במדע, זהו, אנחנו יודעים הכל. אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו בתחילת הדרך, עוד 100 שנה יישב פה באולפני הקצה מישהו אחר ויגיד, אתם זוכרים שב-2026 אנשים האמינו שיש חומר אפל ויצחק עלינו ויבוז לנו. אני מקווה שלא, כמו שאני לא בז, אני לא בז לאריסטו, אני לא בז לאוסטוולד, להפך, הם היו מוחות גאונים וגדולים, אבל כך בסדר, טועים, טעינו. ומכאן אנחנו הולכים ומתקדמים ומתקדמות. כמו המדע, כמו הנצח, אל הנצח ואל ה... תראו, כבר 9 ועוד לא הגעתי לכלום. נצטרך לעשות תוכנית המשך. ויהיה לנו תוכנית המשך, כי עכשיו אנחנו לקראת, כי עכשיו אנחנו בשבוע הנובל. בקיצור, כל היופי וכל הגאונות של המדע זה בדיוק הפערים האלה בין מה שאנחנו יכולים למדוד, בין מה שאנחנו יכולים לראות, בין מה שאנחנו יכולים לדעת, בין מה שאנחנו, והדבר הזה ממשיך וממשיך להתגלות, והעולם והמציאות הולכים ונפרסים. הרי גם האטומים שפרן גילה ואיינשטיין, הם גם לא היו סוף הדרך, נכון? מאז הצלחנו לרדת מתחת לאטום, אלא חלקיקים התת אטומים, והצלחנו להביט, תחשבו גם, אתם יודעים, הדבר הכי מטורף, שבזמן הזה, בזמן שאיינשטיין כתב ופרן גילה את האטומים, עוד בכלל לא ידענו שום דבר על היקום. עוד לא ידענו, עוד בזמן הזה, בכלל לא ידעו שיש יקום, חשבו שכל היקום זה רק הגלקסיה של שביל החלב, בכלל לא ידעו שיש עוד גלקסיות. אתם קולטים? רק בערך באותה תקופה שפרן זכה בפרס נובל על האטומים, בערך באותה שנה, אולי שנה קודם, 1925, הבל גילה שיש עוד גלקסיות חוץ משביל החלב. אתם קולטים איפה היינו לפני 100 שנה? בחשיכה, באפלה. וגם עכשיו אנחנו בחשיכה ובאפלה. אנחנו פשוט התקדמנו עוד כמה צעדים בתוך האפלה הזאת, אל עבר האור. האם נגיע לעבר האור? לא. אף פעם לא נגיע לאור. כי האור הוא תמיד יהיה באופק, וזה כל היופי של הלהיות, ושל הלחשוב, ושל המדע. זה כל היופי. אנחנו ממשיכים ומתקדמים, ומתקדמים ומגלים, מגלים טפח ועוד טפח ועוד טפחיים. מתקדמים על האופק, אבל האופק תמיד נשאר מעבר לאופק, כמו שאמר אלן ווטס, ככל שהמיקרוסקופים שלנו נהיים חזקים יותר, החומר הולך ומתחלק ליחידות יותר ויותר קטנות. ככל שהטלסקופים שלנו הולכים ונהיות חזקים יותר, הגלקסיות הולכות ומתרחקות מאיתנו במהירות גבוהה יותר ויותר. כיף, כיף, כאילו, לא, כיף, בוא. אולי, אולי לא במובן האישי הפרטי, אבל בסוף כן, כן, כיף, כיף להיות בן אדם, כיף להיות חלק מהדבר הזה, מהמין האנושי, שכמה שהוא מחורבן, וכמה שהוא מרושע, וכמה שהוא מזדיין, וכמה שהוא מגעיל, בסוף הוא גם יפה. גם מתוך אחר הנובט שחליו. ועם זה נשאר, חברות וחברים. עם היופי. עם המחשבה החופשית, עם ה... שבוע הנובל שחוגג את הצדדים היפים של המין האנושי. וגם מה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע, את בח, זה גם אחד מהפסגות של הפסגות של המין האנושי, לא פחות מהפיזיקה. כי כשאתה שומע את בח, אתה מבין את היקום. וזהו, חברות וחברים, כאן מסתיימת תוכניתנו. לא הגעתי לאן שרציתי, אבל איך אומרים, הדרך עוד נפרסת קדימה. יאללה, ביי, אנחנו נפגש ביום שני. להתראות.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: הקצה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי הרדיו, קריינות, DJ, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm-music.com.

אנחנו לא הולכים לשמוע עכשיו לצערי את היי רוד, למרות שזה השיר הכי אהוב עליי בעולם. פשוט החלטתי להגשים מה שרציתי לעשות לפני 10 תוכניות, וכן, זה פאקינג התוכנית העשירית. קבלו. אופה, איזה מעבר, אני גאה בעצמי על המעבר הזה, כאילו מינימום כתבתי את השיר. בכל אופן, אתם על אש ברדיו הקצה, ואני הגשמתי לעצמי חלום, בסוף סוף יש לי אנדר רשמי משלי. וכן, זהו, אני מאוד גאה בעצמי, כמו שאתם שומעים ושומעות. שלום לכן, איזה כיף שאתם ואתן פה. המון מוזיקה חדשה מעולה. והתחלנו עם Ever Again של 2 Minutes to Late Night, עושים קאבר לרובין, ובקאבר הזה משתתפים גואסניו הול כמובן, הווקל זה מיני פרסונס מרויאל זנדר, על התופים בן קולר מקונברג', על הגיטרה נייט גריפין מספירט הדריפט, ועל הבאס המהמם בשיר הזה, שימו לב לקטע באמצע, פאקינג טרוי סנדרס ממסטודון, אימאלה, כאילו באמת. אז אני מאוד אוהב את טרוי סנדרס ממסטודון, הוא היה אחד החלקים הכי טובים בהופעה שלהם פה, שהייתה הופעה מדהימה. יש לי ולנו הרבה מזל, כי יצא משהו חדש את טרוי סנדרס במסגרת קילר בי קילד. וגם כאן בן קולר מופיע.

שיר חדש לקילר בי קילד נקרא Dream Gone Bad. וואי, ואמא שלי כמה שהתרגשתי כשראיתי שיש להם שיר חדש, איזה כיף, כאילו, מה אני אגיד, ואני מת על הטופים של בן קולר פה, והווקלז הם כאמור של טרוי סנדרס, אבל לא רק, כי מדובר בסופר גרופ שכולל בין היתר גם את הבחור הבא, חביבה של המאזינה אילה דגן, גרג פוצ'אטו, שגם לו יש אלבום חדש, וזה הסינגל האחרון מתוכו, נקרא Down When I'm Not.

איזה דבר טוב זה. וואי, טוב, תקשיבו, אני חייב לו להתוודות בפניכם ובפניכן. משום מה יש לי החלטה, יש לי הרגשה שאני התחלתי את התוכנית הזאת לא ברמת האנרגיות הראויה לה שאתם למדתם ולמדתם לצפות ממני. טוב, זה בגלל שעכשיו לילה ולא אכלתי ארוחת ערב. זה מה שעושים בשבילכם, זה מה שעושים בשביל התחנה, זה מה שעושים בשביל המוזיקה, לא אוכלים ארוחת ערב. אז אל זה היה טווילייט טיים של All Souls, יופי של שיר, גם המלצה של אילה דגן, תודה לך אילה כפרה. נזכרתי מה רציתי להגיד. השיר הראשון כמובן היה קאבר, כי זה 2 minutes to late night והם עושים קאברים, וזו הזדמנות טובה להגיד לכם ולהזמין אתכם להקשיב לפרק המיוחד של אש ברדיו הקצה שישודר בעוד שבועיים בדיוק, שיהיה פרק הלווין שכולו קאברים. אז אני, כמו שאתם יודעים ויודעות, מת על קאברים, ואני ממש רציתי, כל חיי רציתי לעשות תוכנית ספיישל קאברים בפורים, אבל התוכנית הראשונה שלי הייתה בפורים, ולא יכולתי לעשות ספיישל קאבר עם התוכנית הראשונה. אז פאק איט, הלווין, זה פורים הנוצרי. ולכן הולך להיות ספיישל קאברים, ותתכוננו, הולך להיות פיצוץ. ובינתיים, הנה משהו לא קאבר, זה שיר שנקרא Born Lonely, של להקת The Casket Lottery, והוא חבל על הזמן, הנה זה.

היי, בן, בן, בן, מה אתה עושה? מה אתה עושה עם החיים שלך? אלה היו... בורן לונלי, אלה היו דקסקט לוטרי עם בורן לונלי, בן, אתה יודע את כל זה, למה אתה מקשקש שטויות? ועכשיו, טוב, מה ש... שיר הבא נקרא Something to Look Forward To, של להקת Clock of Time, Clock of Time זה נראה לי כמו שם מטומטם ללהקה, כאילו, איזה קלוק אם לא Clock of Time, אבל זה יופי של שיר, ואני חייב להגיד שמה שדפוק בקורונה זה שאין... Something to look forward to. אז בבקשה.

Clock of Time עם Something to Look Forward To יצא בחודש שעבר, ו אלה Blind Idol מתוך אלבום שנקרא Town and City. אנחנו נשמע שני שירים, והראשון מהם נקרא First Class War, וזה הולך בערך ככה.

Monsters War וTown to City מתוך ה-EP Town to City של Blind Idol שיצא גם הוא בחודש שעבר, ועוד דבר שיצא בספטמבר, אלבום שנקרא Cake ללהקת Haircut, שאחלה להקה ואחלה אלבום, וזה EP למעשה, וזה השיר האחרון ממנו מתוכו שנקרא The Match.

I don't own anything של USA Nails. גם חדש חדש חדש, ועכשיו משהו מעולה מתוך ספליט בין להקה שנקראת רסטל, להקה עם שם שאני לא יודע איך מבטאים ואני אוותר על זה כרגע, In a Drowning in a Glass Battle.

מתוך ספליט עם להקה שנקראת שיבאלה, כן, זה השם שלה. ו... כן, מה שלומכם, מה שלומכם? אני כאילו, וואו, הדברים האלה זה כאילו ממצמצים, עברה כבר חצי תוכנית. לא יודע אם שמתם ושמתם לב. וטוב, וואו, מה נשמע? מה שלומכם? מה שלומכם? אני, כן, מה אני אגיד שלא אמרו? תקופה דפוקה בשכל. ותקופה דפוקה בשכל, ובמוצאי שבת שוטרים תקעו אותי בהבימה ולא נתנו לי לצאת מהפגנה בהבימה במשך 45 דקות, אז ככה התחיל השבוע שלי. אני מקווה ש... שלכם עבר יותר טוב. וטוב, הלהקה הבאה נקראת נייס, אבל זה עם שלושה איי, והם הוציאו בחודש שעבר אלבום שנקרא אינטרנט פרנדס, והנה שיר עם שם נהדר בשם שלונקי קונג. בבקשה.

אלא שוב דה פוד. שסוף סוף הוציאו את האלבום החדש שלהם, Thousand Island. זה גיטר הירו מתוכו.

איזה להקה מטורפת, אני מתנצל שאני משמיע אותם כל כך הרבה, אבל הם פשוט להקה מטורפת, כאילו פשוט מישהו חיפש כזה את כל הצ'קבוקסים שצריך כדי שאני אוהב משהו, פשוט סימן את כולם. במיוחד השירה המטורפת והסאונד גיטרות הנהדר הזה. טוב, שיר חדש ללהקה שנקראת זילנד ארדור, שאם אתם לא מכירים ומכירות אז לכו תעשו את זה ותקשיבו לאלבומם השני שיצא לפני שנתיים, וזה איפי חדש שנקרא Wake of a Nation, סינגל רביעי מתוכו, איפי שכולו שירים ככה פוליטיים ומחאתיים, והשיר הבא נקרא Trust No One, והוא בדיוק כזה מה שרציתי מזילנד ארדור, אז הנה.

איזה סיום מוזר. פור סטרוק ברון עם Why a Bitch Got a Lie, קאבר לדאס גריפס, ובואו נשים את זה קצת ברקע. מה יש לי לומר על זה? יש לי המון דברים לומר על זה. זה אלבום מדהים, אני כאילו לקח לי זמן ככה לעלות עליו וזה, אבל באמת אם אתם ואתן מסיימות את התוכנית הזאת וכאילו הולכים לשמוע אלבום אחד, תשמעו את האלבום הזה, נקרא מונוקווין, חדש. מונוקווין כולל חצי הראשון שלו, זה כל מיני קאברים ממש מפתיעים לכל מיני שירים, כמו השיר הזה של Death Grips, ועוד קאבר אחד מהדר שפשוט עפתי עליו בטירוף, ואני שומר לתוכנית הבאה, תוכנית הקאברים של הלווין. והחצי השני זה הקלטה מחדש של שירים שלא יצאו קודם שלהם. וואו, כאילו פעם ראשונה שהקשבתי בכלל לא הבנתי שהכל זה קאברים, כאילו פשוט הכל מטורף. אלבום נהדר, לא יודע מה להגיד, מההתחלה עד הסוף, קחו, תקשיבו את זה, תקשיבו לאלבום הזה, באמת, פוצץ לי את השכל. והוא כל כך טוב שאנחנו הולכים לשמוע עוד אחד מתוכו, הפעם זה לא קאבר אלא אחד מהשירים שהם הקליטו מחדש, הוא נקרא Sleep Flood, וגם הוא מטורף לגמרי, והנה זה.

פור סטרוק ברון עם סליפ פלאד מתוך האלבום המומלץ מאוד מונו קווין שיצא עכשיו ו כן אנחנו ממש מתקרבים לסיום ובאותה ככה אווירה של טירוף חושים ושירים לא הגיוניים אז אלה הם Melted Bodies עם אלבום חדש בשם Enjoy Yourself עם עטיפה מחרידה והנה שיר נהדר מתוכו שנקרא Add People, תהנו!

Add People של Melted Bodies. באווירה טירופית זו אומר תודה לעומר סנש, לליה שפיגל,

לניר לימור, למכללת BPM, לצוות האתר הנפלא שלנו, לקוואמי אחד והיחיד, לגיא בהיר, שכרגלו בקודש עוזר לי המון מאחורי הקלעים, ותודה לכם ולכן שאתם מקשיבים ומקשיבות לרדיו ולתוכנית הצנועה שלי בפרט. בכל שבוע התוכנית תעלה לאתר ביחד עם רשימת השירים, כדי שתוכלו לבחור מה שבא לכם, מונו קווין, ולהקשיב לזה. כן, הנה עוד תוכנית של אש הגיעה לסופה. אני הייתי בן אש, נעמתם לי מאוד, שימרו על עצמכם ועל עצמכן. אני אהיה כאן בעוד שבועיים עם ספשייל קאברים להלווין, והנה שיר סיום מטורף שנקרא Do You Like Me Now של דנה דנטטה, בטח לא מבטא את זה נכון,

0: kzradio.net רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקצה
4: אקלקטיק
5: עם ראובן ברדך.

שלום and welcome לעוד אקלקטיק. כל העולם ואשתו, כל העולם ואשתו הזהירו אותו, התריעו, אמרו לו מראש, גילו לו, הזהירו. מה הוא עשה? שום דבר. אז היום בתוכנית כל השירים יש להם כותרת אחת. כותרת הזו אומרת you can run but you can't hide. אז אי אפשר להסתתר מהאחריות, מהאשמה. ואני פה היום כדי להזכיר את זה, לחזור על זה וקצת לדבר על זה. יאללה, מתחילים.

You can run, but you can't hide. כן, פתחנו עם פיליפ סייס והמצרים, האמירטים, אמן, הרמטכ"ל, השבק. כל העולם ואשתו התריעו, כל העולם ואשתו הזהירו, אמרו לו, סיפרו לו. מה הוא עשה? המשיך לממן את החמאס מאות מיליוני דולרים במזוודות. מדי חודש, אנחנו נמשיך עוד קצת עם הסטייל שפתחנו בו.

עכשיו שהבנו את הרעיון, לא הכרתי את ההרכב הזה עד שחיפשתי שירים לתוכנית הזו. הם נקראים Armored Saint, שזה משהו כמו קדוש משוריין, משוריין משוריין או משוריין של נתניהו. הנה קצת פאט בנטאר.

ממרץ ועד יולי 2023 נתניהו מקבל 4 מכתבי התראה מאגף המודיעין של צה"ל. ב-24 ביולי 2023 ראש שבק לשעבר רונן בר מוסר לנתניהו התראה למלחמה. 20 לספטמבר 2023 ראש האופוזיציה לפיד נושא את נאום האזהרה שלו, כשחלקו מבוסס על דברים ששמע בתדרוכים ביטחוניים ונודע לו ממקורות אחרים. סוף ספטמבר 2023 נשיא האמירויות מזהיר את נתניהו בטלפון. תחילת אוקטובר 23 שר המודיעין המצרי מתריע ללשכת ראש הממשלה מפני משהו אימתני. מה עושה נתניהו? ממשיך לממן את החמאס.

שמענו קצת ישראל וברשן, רן, but you cannot hide. ראש המודיעין המצרי, אבאס קמל, התקשר לכמה דרגים ביטחוניים, דיבר איתם, הסביר להם, סיפר להם. הפניות לא נענו. אחר כך הוא התקשר לנתניהו עצמו. מה נתניהו עשה?

0: get to know him 6 times. I'll leave a message. I'll call you back as soon as possible. It's an emergency. It's real, real important. Call 911 because I can't help you.
1: לא מכתב אחד, לא שניים, לא שלושה, ארבעה. ארבעה מכתבי עזרה שלח אמן לנתניהו בשנת 2023, אחד בחודש מרץ, אחד במאי, השלישי ביולי, ועוד אחד בסוף יולי. כמה ימים לאחר מכן, ראש אמן והרמטכ"ל הגיעו לכנסת ביום שבו אישרו את ביטול עילת הסבירות, ביקשו לקיים פגישה דחופה עם נתניהו, כדי להציג לו מידע מודיעיני על הסכנה הביטחונית המיידית הנשקפת, נתניהו סרב להיפגש איתם באותו יום. חודש לאחר מכן, נתניהו קיבל עדכון ביטחוני רשמי בנוכחות המזכיר הצבאי, שבו הוצגו לו חומרים על השחיקה בהרתעה. מה נתניהו עשה? המשיך לממן את החמאס.

אז נשאר עם הבלוז, הנה פול בטרפילד, הבלוז בנד. נחשו איך קוראים לשיר.

ראשי מוסד ושבק לשעבר הזהירו את נתניהו במהלך 2023 ובמיוחד בחודשים שקדמו לשבעה באוקטובר. יוסי כהן, ראש המוסד בשנים 2016 עד 2021, שמונה על ידי נתניהו ונחשב מאוד מקורב אליו, חשף כי הזהיר נתניהו באופן אישי מהסכנה הביטחונית המיידית הנובעת מהשסע הפנימי לפני הטבח. כהן הצהיר שלנתניהו יש אחריות מוחלטת לכישלון השבעה באוקטובר. תמיר פרדו, ראש המוסד בשנים 2011 עד 2016, חודשים ספורים לפני המתקפה במהלך קיץ 23, פרדו התריע שוב ושוב בכלי התקשורת ובפגישות כי מדיניות הממשלה מובילה להרס ההרתעה הישראלית. נדב ארגמן, ראש השבק בשנים 2016-2021, יצא באזהרות חריפות ויוצאות דופן מספר חודשים לפני 2023, השבעה באוקטובר. יובל דיסקין, ראש השבק בשנים 2005-2011, פרסם מאמרי אזהרה מפורטים והתראיין ממושכות במהלך שנת 2023. וזה בנוסף לראשי הארגונים, השבק והמוסד, המכהנים, באותה עת, רונן בר ודדי ברנע. מה נתניהו עשה? הנה קצת לותר אליסון, You can run, but you can't hide.

אז בפינת הבלוז של התוכנית היום שמענו את You Can't Run But You Can't Hide, שיר שכתב פול בטרפילד, שמענו את הביצוע המקורי שלו, לפני כן שמענו את פרדי קינג, ועכשיו גם את לותר אליסון.

אז כן, אפשר לנסות לרוץ ולברוח מהאשמה, מהאחריות, אבל אי אפשר להסתתר לנצח. ויום הדין יגיע, גם יום הבוחר.

עם מי נפגש השר המצרי שהגיע בבהילות במטוס פרטי כמה ימים לפני השבעה באוקטובר? צחי הנגבי, שהיה אז ראש המל"ל, אומר, לא אני, הרמטכ"ל, ראש השבק, ראש המוסד אז, לא ידעו בכלל על הפגישה הזו. מי נשאר? רון דרמר, או א', שהוא היום סגן ראש השבק, והיה אז ראש המדור המצרי במוסד, אחד מהם, כי גם שר הביטחון דאז, גלנט, גם הוא, לא נפגש עם השר המצרי ולא ידע על הפגישה. מה עשה נתניהו? כלום ושום דבר.

בכל זאת עשה דבר אחד נתניהו. הוא התראיין בערוץ השקר הפרטי שלו, ערוץ 14, ואמר שהזרות האלה הן פשוט, כל אחת מהן, הגזמה אחת גדולה.

You can run from my love, but you can't hide from my love. לא ממש המסר שהיינו רוצים להעביר למושא התוכנית הזו היום, כי המסר שלנו אליו הוא אחר לחלוטין. יש לך דם על הידיים.

No hide, no run. אתה יכול לברוח, אבל אתה לא יכול להסתתר. זה היה המסר שלנו, אלה היו השירים שלנו היום באקלקטיק. אני מקווה שב-27 לאוקטובר אנחנו נוכל לפרוע את החשבון בחלקו. אז פתחנו את התוכנית עם פיליפ סייס. אתה יכול לברוח, אתה לא יכול להתחבב. אנחנו נסיים עם פיליפ סייס, עם שיר נוסף. בינתיים שיהיה לכם אחלה סוף שבוע, בשורות טובות, נקווה להשתמע כאן בחמישי הבא ב-10, או ב-On Demand. אני רובן ברדך. מיד אחריי יעלה ויבוא אייל גולדמן עם House of Goldman, ובין 4 ל-6, אתן יודעות מה יש, המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה. אתן לא רוצות להפסיד את זה. בינתיים, יאללה ביי.

0: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל,
1: הקצה. ועכשיו בקצה, House of Goldman, אייל גולדמן.

שלום לכולם ולכולן, מה נשמע? שנה טובה, אני מלי רחום ואתם מקשיבים לרנדומלי ברדיו הקצה. פתחנו בפרסונל ג'יזוס של דפש מוד.

עוד. לאחר טרנד 80's שצובע את הפיד של כולנו, שזה כבר היה לפני ראש השנה, אבל ככה בא לי להגיד שהייתי ילדה ב-80's ולא אהבתי לא את הבגדים הצבעוניים והלא קשורים, לא את הקריות המזעזעות, לא את החוטלות הלא קשורות. אהבתי את סינדי לאופר, את מדונה ואת דפש מוד. איזה הרכב, יאללה, איזה גרוב, איזה עוצמה, איזה שיר מטורף. בוא נשמע עוד דפש מוד. לדעתי אולטרה זה 90's, כן, עכשיו אנחנו קצת גולשים ל-90's. ברל אופגן, דפש מוד.

פנטסטיק של יאן בראון מתוך סולרייז מ-2004, אחד השירי האהבה היפים ביותר שיש. איך הוא מתחבר לדפש מוד? בסאונד, בגרוב, בנשמה. ואני חושבת ששם השירה, שורה מהממת. I feel fantastic, you make me feel majestic. איזה יפי. איך האהבה ככה מצוירת כקסומה ומרימה לו בנפש. וחשבתי על שירי אהבה שגברים כותבים לנשים, וכשאני לא מכירה הרבה שירי אהבה של נשים לנשים, ואז שמעתי בתוכנית מגלגלת של קואמי בלילה, תוכנית רצועה אלטרנטיבית, סיכום מוזיקה מקומית יוצרת בשם קוראים לי חן, לשיר קוראים הבחורה שלי. אז יש בשיר קצת החפצה, תכף תשמעו, מוזיקלית הוא מהמם, אבל כאילו יש הרגשה שזה גבר לאישה, זהו וואו, כאילו איך אתה אומר כזה דבר? יש שם שורה שהיא אומרת, כשאת בלי בגדים, את נראית לי כמו האלוהים או משהו

כזה. אבל כשאישה אומרת זה כזה מאוד מיוחד ויפה וזורם, אז אני לא יודעת מה לחשוב על זה בסופו של דבר, אבל מוזיקלית השיר יפהפה. הבחורה שלי קוראים לי

הקשבנו לגרל אין רד, פורגט הר, המשכנו בקו של שירי אהבה נשים יפהפיים, ואחר כך המשכנו לקו רגיש עם סאונד מהמם, קיור, משנת 2024, Songs of Lost, A Fragile Thing, שיר שמדבר על השבריריות שבאהבה, ועל כך שלפעמים היא פשוט צריכה להסתיים כשיש ניגוד אינטרסים, וזה עצוב, למה להיות כך מדוכא, למה לא להילחם? אבל הוא מדבר מתוך העומק של של הרגשות, ולפעמים האמת כואבת וקשה. ונעבור ליוצר שאני מה זה אוהבת, קוראים לו נדב הולנדר, ונקשיב לשיר בשם חור שחור.

הקשבנו ליסמין רביב, שהיא בעצם קיקי מלינקי, יוצרת שעושה המון המון דברים, לפעמים כמה פעמים בשנה היא מוציאה דברים יפהפיים. הקשבנו לשיר Go to Sleep מתוך איפי אקוסטי בשם Songs from Nico's Room, שהיא הוציאה ב-2024, ואחר כך הקשבנו לאורית באום, עוד סינגל 80's Dark, אישי ומרגש בשם סנפיר זכוכית, בדרך לאלבום, תוציא אותו כבר, קדימה, איפה האלבום הזה? נקשיב עכשיו לנובלס היל, הרכב מאוד מיוחד שעושה קאברים ממש שונים מהמקור, ושוב נחזור ליאן בראון האהובי, סטון רוזס, I wanna be a dog, נובלס היל, תקשיבו, זה יופי.

כמה יופי מוזיקלי עוצמתי נפל עליכם עכשיו, זה לא יאמן, וואו. אחרי נובלס היל הקשבנו לניקה, שככה הגרוב הגרמני שלה, זה מטריף אותי ומזכיר לי לפעמים במפתק קצת את ניקו, הקשבנו לשיר Walk Away מתוך האלבום אביס משנת 25, אחד מאלבומי השנה שלי לאותה שנה, ועוד שיר מטורף של ג'ני אבל, לשיר קוראים The Artist is Absent, ו... לאלבום קוראים Iris Silver Mist, גם כן אלבום יפהפה ומיוחד, ונעבור להרכב מאוד מיוחד גם שקוראים לו דארמה צ'יין, נקשיב לשיר Minor Prayer.

רציתי להוסיף מידע להרכב שקוראים לו The Drama Change. הם הוציאו אלבום ביוני, Some Kind of Pure State. מדובר בהרכב אוסטרלי שחי בברלין, והם יוצרים שילוב ממש ממש יפה ומיוחד של שוגייז תעשייתי. ואחר כך הקשבנו לברי סחרוב, אלבום חדש, סולם אהבה. הקשבנו לשיר רוקד, איזה מסרים אופטימיים, רוקדים השדים. וואלה, אימצתי את השיר הזה כל בוקר. נקשיב לעוד שיר מתוך האלבום הזה, בשם... תכף אני אגיד את השם, רק שנייה. רק רציתי לומר תודה רבה למי שהקשיב הקשיבה, אנחנו נקשיב לשיר על האדמה, ותודה למי שהקשיב הקשיבה, תודה רבה לקצבת, תודה רבה לגיא בעיר, דבע מנחם, מני ארנון, מרכז עיניו גן העיר, אני הייתי מלי רחום, תודה להקשבה, שנה טובה ומתוקה, חתימה טובה וכל זה, תהיו טובים, חשבון נפש זה בריא. בשורות טובות, להתראות.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: Also hier haben wir dann damit den Pin für mich schuld.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

המצעד האלטרנטיבי השבועי של שעה ראשונה.

0: ליבי, איזה כיף שאת כבר באנרגיות.
1: יס.
0: צהריים טובים לך.
1: צהריים טובים גם לך, מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה.
1: מצד שבועי שמח אחר צהריים טובים. כן, כן, כן, כן. תודה רבה לגיא שוהם שהיה פה לפני כן עם אלקטריק דרימס.
0: אני בן אש.
1: אני ליבי רן.
0: ולברוכים וברוכות הבאים למצד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה מספר 34. זה פעמיים 17, אני שואל אותי למה. אתם כבר יודעים איך זה, המצד השבועי שלנו תמיד מסקרן ומרתק, וזה של היום לא שונה. ליבי, take it away.
1: יס, מצפים לנו 7 שירים שיורדים, כמות זהה של שירים שעולים, איזון בחיים, 4 כניסות חדשות, באיזון 4 יציאות חדשות.
0: יפה.
1: שני שירים שדורכים במקום. אנחנו כבר שבועיים רצוף עם How to Pray של דהי, יחד עם קנדריק למר ואמבר מרק במקום הראשון. האם זה השבוע השלישי שלו בפסגה? האם זה אחד משני השירים שדורכים במקום? חכו ותדעו.
0: תודה לצוות המצעד השבועי, לעורך הראשי ברק דיקמן, אביעד ליפקין, עמית רב לבנה, הדי דנגורי שחר, הדר דירי זילברשטיין ואסף בן קרת.
1: וגם לך ולי.
0: וואי, זה פעם זה היה כתוב, עכשיו זה... כן,
1: הם לא סומכים עלינו. תודה גם לנועם סמן על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנש על הג'ינגלים ולקואמי היקר. תודה למרכז עיניו וגן העיר. ועכשיו אפשר להתחיל. מה אתה אומר, אני אתחיל?
0: נראה לי תתחילי, כן.
1: יאללה, אני אתחיל. אז ככה. זה שיר שנמצא מקום 20, כן? שבוע שלישי, כן, שבוע שלישי במצעד. בשבוע שעבר הוא עלה ממקום 19 למקום 15, זה היה מבטיח. השבוע הוא יורד 5 מקומות אל המקום ה-20, זאת חמישיית אינדי רוק וסינט פופ מנשוויל, טנסי, והשיר הוא סינגל מאלבום בעבודה שאין עדיין פרטים עליו, קוראים להם New Translations. השיר הזה נקרא Modern Lovers, מקום 20.

0: בוא נעז, שיר יפה. New Translations, Modern Lovers, מקום 20, נפילה של 5 שלבים. אתם יכולים עוד להציל אותם.
1: אני סבבה אם לשמוע את השיר הזה עוד פעם.
0: תן לי ג'ינגל, תן לי ג'ינגל.
1: נשים לכם...
0: פנק באיזה ג'ינגל.
1: נפנק אותך עכשיו, את תגידי שזה במקום ה-19, בינתיים אני אפתח את המזה של הג'ינגל.
0: זה במקום ה-19.
1: יפה מאוד.

0: יפה מאוד. אז במקום ה-19, כניסה החדשה הראשונה שלנו שייכת לזמר יוצר בריטי מוערך בסצנת המוזיקה הלונדונית. זהו שיר הנושא מתוך איפי חדש שיצא בשבוע שעבר. מדובר בג'ו גודארד מייצד הרכב הוד צ'יפ. השיר הזה עוסק באהבה, התמדה ומחשבות על החיים המודרניים בעידן הנוכחי, כמו כולנו בזה. כניסה חדשה למקום ה-19, השיר הזה נקרא You.
1: אני?
0: את.
1: תודה.
0: השיר הזה נקרא ליבי.
1: Yes.

0: ועכשיו אנחנו אומרים גוד ביי למקום ה-19, כניסה חדשה, ג'ו גודארד עם יו,
1: ומקום 18.
0: מקום 18.
1: שיר, אחד מהוותיקים במצעד, שבוע 14 שבועות כבר איתנו, בילה שבועיים בפסגה, השבוע הוא דורך במקום, טם טם טם. להרכב הזה מלונדון קוראים אב, E-B-B-B, והם הוציאו ביולי את אלבום הבכורה שלהם, שלו היטס, וזה שיר הנושא מתוכו, מקום 18, דורך במקום, אב, שלו היטס, תן לי בווליום.

0: אב שלו היטס, מקום 18, הם דרוכים במקום, מה אתה יודע, מאוד ותיקים, בוא נראה לאן פניהם מועדות. אתה יודע מה? תן לי ג'ינגל.
1: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: כן, אז זה סופר דואו. תום רולנדס, מהרכב האלקטרוני The Chemical Brothers, אולי שמעתם עליהם. אורורה, חברתי מנורווגיה, שניהם ביחד קוראים לעצמם תומורה.
2: כל הכבוד.
0: זה מאוד הגיוני. השיר נקרא Celebration, לשיפוטכן, שיפטו אותו לחיוב. תן לי ווליום.

0: כן, כי שמו כן הוק, סלבריישן, זה שיר של תומורה בפינה לשיפוטכם.
1: חגיגה של שיר.
0: חגיגה של שיר.
1: סליחה.
0: כן, אתה יודע משהו? תן לי איזה ג'ינגל.
1: קבלי ג'ינגל, כן.
2: ועכשיו, כניסה חדשה.
1: אז במקום ה-17, יש לנו כניסה חדשה. להקת רוק אלטרנטיבי, אמריקנה מצליחה מקנטקי, בהנהגת ג'ים ג'יימס. מדובר בקאבר לשיר של ניל יאנג מה-70s, לקראת חלק 2 בסדרת אלבומי קאברים לניל יאנג שצפוי לצאת בתחילת נובמבר. החבר'ה האלה נקראים My Morning Jacket. השיר הזה נקרא Like a Hurricane.
0: הם ביחד עם Preservation Hall Jazz Band.
1: נכון, חשוב להזכיר גם אותם.

0: Like a morning jacket.
1: Like a morning jacket.
0: Like a morning jacket. Like a rolling stone. morning jacket, preservation hall jazz band, וקאבר ל-Like a hurricane, במקום ה-17. מה שרציתי להגיד לפני שהפרעתי לשיר, זה שהייתי בהופעת קאברים של אינטר ארמה לניל יאנג, וזה היה מדהים. זה היה בפסטיבל רודברן, מה שמוביל אותנו למקום ה-16.
1: וואו, איזה סגווי. וואו.
0: כן, כן.
1: אוקיי, אז בשבוע שעבר, השיר הזה נפל 10 מקומות, והשבוע, בשבוע החמישי שלו במצעד, הוא מתאושש מעט ועולה חזרה 3 מקומות, מ-19 ל-16. ולגברת הזאת קוראים צ'לסי וולף, השיר הזה נקרא סית, לרתוח. זה מקום 16, אכן.
0: כל הכבוד לה.
1: נכון. זה מתוך האלבום התשיעי שלה, The Dark, שיצא באוגוסט. אם רצית לדעת.
0: רציתי.
1: אז מעולה.

0: כן, או, וואו, זה צ'לסי וולף, סית, מקום 16, מתאוששת, עולה שלושה שלבים, ועכשיו תן לי ג'ינגל.
1: ועכשיו, נפילת השבוע.
0: אוי, לא.
2: זה שיר ג'ינגל מאכזב.
0: מאכזב, מקום 15.
2: אז במקום ה-15, יש קטע קצת מוזר, צריך לומר, בשבוע שעבר השיר הזה היה הכניסה הגבוהה ביותר ישירות למקום השישי. והשבוע הוא צונח לא פחות מ9 מקומות אל מקום מספר 15.
0: מה אתם עושים?
2: מתוך האלבום החדש והשלישי של החבר'ה, לראשון זה 11 שנה. אלבום שנקרא I Must Be Dreaming, הרכב רוק וסול מאלבמה בהנהגת בריטני הווארד, השיר נקרא Easy. החבר'ה האלה, שכולנו צריכים לבוא ולתת להם חיבוק קטן, כי הם נפילת השבוע, הם אלבמה שייקס, מקום 15.

0: אלבמה שייקס בקאבר לפייט נו מור, שיר בשם איזי סתם, לא? הלוואי. ובמקום ה-15, נפילת השבוע.
1: כן, אבל כשאתה אומר נפילה, ואז יש מין דבר כזה שנשמע כמו נוצה נופלת.
0: כן.
1: כן, מאוד מאוד מלואו כזה. כן, אבל אנחנו בצעד קליל לעבר מקום 14, וכאן שבוע 50 במצעד ממשיך את מגמת הירידה. מה העניינים עם ה... טוב, יש לנו, אמרנו, 7 ירידות, 7 עליות. כל בסדר, אנחנו בינתיים בירידות. שבוע יורד 6 מקומות מהמקום השמיני למקום ה-14, כן. תגיד, אתה יודע מה זה וויז'ה?
0: אין לי התחלה של מושג.
1: אוקיי, אז זה ווייט ואייז'ן, והחבר'ה האלה נקראים וויז'ה פרוג'קט, והשיר נקרא ווג, והוא מקום 14, ירידה של 6 מקומות.
0: איי, איי.

0: כמה חושניות, איזה שיר מדהים. השיר הזה נקרא ווג, כן, הוא של וייג'ה פרוג'קט, והם יורדים שישה מקומות למקום 14, ועכשיו תן לי ג'ינגל.
1: ועכשיו כניסה.
2: ממש לא, סליחה.
0: לא,
2: ממש לא.
1: ועכשיו
2: פייק ניוז.
0: וואו. זו האמת לאמיתה.
2: זאת לא הייתה כניסה חדשה, זאת הייתה פינה לשיפוטכם.
0: אבל אולי היא תהיה.
2: אולי תהיה.
0: בשבוע הבא, אולי אתה חוזה את העתיד.
2: יפה מאוד.
0: אוקיי, כן.
2: כאן אנחנו פוגשים צמד שאינם בני זוג, במקור מבלגיה. היא מוזיקאית וזמרת ממוצא קריבי, והוא מפיק מוזיקאי בין לאב בלגי ואימא סינית. הרבה קורה שם. לקראת אלבום שני וחדש של הצמד, נותן מבט סאטירי ומשועשע על חוויית ההורות והטיפול בתינוקות, וואלה, בקרוב אצלי. נקרא כראוי בשם המטופש משהו גוגו גגה. קוראים להם שרלוטה דיג'רי ובוליס פופול.
0: כן.
2: פופול, פופול, אמרתי משהו זה. טוב, אני יודע מה. כפר עליהם במקום בפינה לשיפוטכם.

0: שבמקום, בפינה לשיפוטכם, וואי, אני שוב עשיתי את זה, שרלוטה דיג'רי ובוליס פופול מספרים לכם על הורות בשיר גוגו גגה, האמת אחלה שיר.
1: בן, מספר לכם את העתיד.
0: כן.
1: בוא נעבור למקום 13.
0: נעבור.
1: אוקיי, אז אתה יודע, זה השיר הוותיק ביותר במצעד, איתנו כבר 19 שבועות. אומייגאד, ב-17 האחרונים הוא היה בעשירייה הראשונה, והשבוע הוא יוצא משם. הפי נאו, שלי כלי, מקום 13. תעלו אותו בחזרה לשעה השנייה.

0: כן, זאת הייתה לי כלי. עם שוודיה שכחתי להגיד שהפי נאו ירד 3 מקומות. תעלו אותו בחזרה, מה אכפת לכם?
1: ואז תעשו את ליבי.
0: הפי נאו.
1: תודה רבה.
0: הבדיחה שתמיד, keeps on giving. כן, מקום 12, יש לנו ג'ינגל.
1: יש לי הפתעה בשבילך.
0: כן.
2: ועכשיו...
0: מה? לא, לא, זה כבר היה.
1: חברים וחברות, הפעם לא טעיתי בג'ינגל, יש לנו צמד שירים שזוכה השבוע בתואר המכובד של נפילת השבוע.
0: אוי, לא.
1: זה, השיר הזה יורד מהמקום השלישי, בצלילה מאוד חופשית למקום מספר 12, שבוע רביעי במצד, מדובר בקאבר שלוקח שיר מפורסם שאתם ודאי מכירים לכיוון חדש שאתם לא מכירים, הרכב מסיאטל בהובלת ג'סיקה דובסון, הרכב נקרא Deep Sea Diver, השיר הזה שנפל מהמקום השלישי, למקום ה-12, הוא קאבר לשיר טירדרופ של Massive Attack. יעני, השיר פתיחה של האוס.

0: כל השיר הזה דיברנו על האוס. במקום ה-12, נפילת השבוע השנייה, Deep Sea Diver עם קאבר לטירדרופ של Massive Attack.
1: כן, מקום 11 עכשיו. אז קודם שמענו שיר שבשבוע שעבר עשה את הכניסה הגבוהה, והשבוע צנח 9 מקומות, ועכשיו אנחנו עם שיר שנכנס בשבוע שעבר למקום פחות מוצלח, 11, אבל השבוע הוא דורך במקום. מה זה אומר? אוקיי, מדובר ביוצר שאני אומרת שהוא חתיך, כי אני לא יכולה להתעלם מזה. הוא צעד פה במצעד עם שיר אחר, Your Love is Electric, שלא הצליח במיוחד, הסתפק בשבוע אחד במקום 14, אז זו הצלחה קצת יותר טובה. לבחור קוראים ליאון ברידג'ס, הוא רוקד יפה. לשיר הזה קוראים Fly Baby, אז Fly, תן לי פליי.

0: מקום 11. כן.
1: וטוב, עוד ג'ינגל, חברים וחברות.
0: נכון, לא ביקשתי.
1: השיר השלישי בפינה לשיפוטכן להשבוע הוא חגיגה קצבית ואופטימית של חברות, הכרת תודה ונוסטלגיית היפ-הופ. יפה מאוד. הוא בנוי על סימפול של השיר האלמותי Lovely Day של ביל ווזרס. מדובר בשיתוף פעולה של אנדרסון פאק וקורדי לקראת אלבום משותף בשם Heavy is the Crown. שפתני. השיר הזה נקרא A Good Day.

האינטראקטיבי השבועי של רדיו הקפה. איך מדרגים? זה פשוט. נכנסים לאתר הקצה, מאזינים לפלייליסט המצעד, ובוחרים את חמשת השירים שעשו לכם את זה. המצעד האלטרנטיבי השבועי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה. הסוד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו המצעד האלטרנטיבי השבועי של

0: זה שעה שנייה כבר.
1: איי, איי, איי.
0: איך כאן בסוכה?
1: ממש סבבה.
0: אתה יודע ששלומית עשתה את זה.
1: יפה.
0: את כל זה.
1: כאילו, הוציאה חשבונית, כן.
0: סגרנו את השעה הקודמת עם הפינה לשיפוטכם, עם אנדרסון פאק וקורדיי, עם A Good Day.
1: יפה.
0: כן, זה מתחרז.
1: כן.
0: ואנחנו עכשיו כבר במקום העשירי, מפה לשם, משם לפה. וזה שיר שנמצא שבוע שישי במצעד, והוא נע ונד בין מקומות 10-13, כלשהו טוב במצעד. והשבוע הוא עולה חזרה שני מקומות למקום העשירי.
1: יפה מאוד.
0: אתה יכול לתת לי פליי אפילו, אם מתחשק לך. זה מתוך האלבום החדש שהם הוציאו לפני כחודש ונקרא Sunshine, וקוראים להם ג'אנגל. השיר הזה נקרא Someday Somewhere, קומו לרקוד, זה המקום העשירי.
1: שעה שנייה של המצעד השבועי.
0: התחלנו.

0: בונה, איך הוא התחיל, ככה הוא נגמר.
1: תודה.
0: כן, במקום השמיני, somewhere של ג'אנגל, עולה.
1: לא, היה במקום העשירי.
0: זה מקום עשירי, מה אמרתי?
1: נכון, אמרתי, נראה לי, לא יודע.
0: אמרתי מקום שהיא, כן, מקום שהיא זה המקום הבא, זה מקום עשירי, הוא עלה שני מקומות, זה הבשורות הטובות, עכשיו מקום שהיא.
1: אז את מנסה לקחת את המקום התשיעי, וזה שיר שלי.
0: לא, חלילה.
1: אני כתבתי אותו ביחד עם חברי פרדי.
0: איך אתם נוגעים? אתה הוט?
1: שבוע רביעי במצעד, ברור. לראשונה רושמים ירידה, שני מקומות מהשביעי לתשיעי. וכן. איזה יופי, מדובר בצמד הסינטפופ מ-LA, כוכבי המצעד השבועי האלטרנטיבי שלנו, שהוציאו השנה אלבום בכורה בשם Big Disgrace. שני שירים מהאלבום הזה צעדו אצלנו ושניהם הגיעו לפחות לשלושת הגדולים. האם הגורל הזה שייך גם לשיר Touch Touch, סינגל חדש שהם הוציאו מחוץ לאלבום? רק אתם תכריעו.
0: ירדו שני מקומות, תעלו אותם.
1: Hot and

0: איזה סינטי נאה.
1: במקום התשיעי שניסית לגנוב ממני, הוט אנד פרדי עם טאץ' טאץ'.
0: כן, אבל כמו שאתה רמזת, הם גנבו פה מאיזה להקה אחת מנורווגיה, וככה הכל חוזר אליי. וואו, איך זה מתחבר יפה.
1: נכון.
0: איזה יופי. טוב, אנחנו כבר במקום השמיני. שלושה שבועות במצעד, ממשיך את מגמת העלייה. השבוע מסתפק בעלייה צנועה, ששלב אחד בלבד. זאת להקת ארט פאנק. פאנק?
1: פאנק.
0: ממוצא לונדוני, המורכבת משישה חברים, שהתחילו בגיל 14 בחטיבה. והשיר הזה נקרא Nose Dive, זה צלילה חופשית חדה לקרקע. החבר'ה נקראים.
1: הנפילה הגבוהה.
0: כן. Men, Women, Chainsaw. מערכת יחסים מאוד משונה. Nose Dive, מקום שמיני. עלייה שיש עליו.
1: שימי לב שהאלבום נקרא Cannonball, שזה גם סוג של קפיצה.
0: או, וואו.
1: יפה.
0: טוב, יפה. מגמה נחמדה של התרסקויות, אבל היא עולה. השיר עולה. יאללה, תן לי.

0: Men, Woman, Chainsaw. ניאו. כן, Men, Woman, Chainsaw, מקום שמיני, השיר נקרא Nose Dive, הוא עלה, מקום אחד, ועכשיו תיתן לי ז'ינגל.
1: רגע, רגע, לא הייתי מוכן לג'ינגל, אוקיי.
0: עכשיו תהיה מוכן.
1: עכשיו אני לא הייתי מוכן, כי שוב זה ככה, אוקיי, הנה.
0: רגע, רגע.
2: ועכשיו.
0: סדר שיהיה.
2: הבינה לשיבותכם.
0: אוח.
1: תודה רבה.
0: יפה מאוד.
1: אז הרכב ותיק שהוקם בסקוטלנד ב-1977 מגיע אלינו היום לפינה לשיפוטכם. במהלך סיבוב הפעות העולמי המצליח שלהם ב-2025, חברי הלהקה חוו תגובות נלהבות מצד מעריצים בערים שבהם מעולם לא ניגנו בעבר, תל אביב לא, וזה נתן להם השראה לכתוב ולהופיע. זה סינגל המוביל מתוך אלבום שיצא בינואר ויקרא סאקרוסנק, כי הם הגיעו למסקנה שהקריירה שלהם היא לא עבודה אלא אמונה, אפשר רק לקנה. קוראים להם סימפל מיינד, השיר הזה נקרא Beginner Boys.

0: Don't you forget about me.
1: לא.
0: אלה סימפל מיינדים בגינר בויז בפינה לשיפוטכם. ועכשיו...
1: כן, ג'ינגל, תן.
2: ועכשיו... הפינה לשיפוטכם.
1: לא, לא, זה ממש לא הפינה לשיפוטכם.
0: ממש לא, אוקיי.
1: לא, לא, זה היה הפינה
2: לשיפוטכם. ועכשיו... כניסה חדשה.
1: זה מה שרציתי להגיד, מקום שביעי. חבר'ה. זוהי יוצרת וזמרת עצמאית שפרצה בסצנת האינדי פופ הודות לסגנון אקסצנטרי, תיאטרלי וויראלי. אני כל כך אוהבת אותה. היא מהממת ונהדרת. יוצא בפברואר השנה, אלבום בכורה. אנחנו גם שמענו שני שירים מתוכו, בא מצד שלנו, אבל זה סינגל חדש שיצא אחרי. השיר הזה נקרא גלוריה, והזמרת הזאת נקראת המלוק ספרינגס, והיא נכנסת ממש ממש גבוה, ישירות למקום השביעי.

0: כן, המהממת המלוק ספרינגס עם גלוריה נכנסת למקום השביעי ישירות. עכשיו ג'ינגל שאין, אני אעשה לך אותו.
1: כן.
0: העלייה הגבוהה. וואי.
1: לא, איך עושים ההפך מזה? גבירותיי ורבותיי, במקום השישי נכנס בשבוע שעבר ישירות למקום ה-14, השבוע מנזנק 8 מקומות כלפי מעלה, מרשים מאוד. אחרי שתיקה של כ-5 שנים, סינגל ראשון של החבר'ה לקראת אלבום חדש, סולן הלהקה אדם גרנדושיאל סיפר שהאלבום החדש כמעט מוכן, אבל אין עדיין תאריך ליציאת האלבום. חבר'ה אלה נקראים War on Drugs, והשיר הזה שאני מפריע עליו נקרא Who's That? מקום שישי.

0: להקת The War on Drugs שרים Who's That, וקופצים מהמקום מהמקום ה-14 למקום השישי, הקפיצה הגדולה של השבוע הזה. וואלה, יפה מאוד. ליבי, מה יש לך לספר לנו?
1: אני אגיד לך משהו על השיר הבא. את האומן שבשיר הבא אני ראיתי על הבמה בברבי, כשעוד היו אומנים מחול שהגיעו לפה. הוא יוצר, זמר ואומן אינדי פופ אמריקאי ייחודי שידוע ביצירותיו המשלבות תיאטרליות, רגישות קווירית עמוקה ומורכבות מוזיקלית תיאטרלית. תן לי ג'ינגל, אתה יודע מה?
0: בלי.
2: ועכשיו הפינה לשיפוטכם.
1: אז כן, זו יצירה חדשה של הבחור הזה שקוראים לו מייק הדרס, אבל הוא קורא לעצמו פרפיום ג'יניוס. כן, והשיר הזה נקרא Natural High, שזה מה שקורה כשנושמים את האוויר פה בסוכה. אז שיפטו אותו פרפיום ג'יניוס, הפינה שיפוטכם.

0: בפינה לשיפוטכם, רוקד עם דמעות בעיניים, פרפיום ג'יניוס, נטורל, נטורל היי. ועכשיו, תן לי ג'ינגל.
1: ועכשיו, כניסה חדשה.
2: ובכן, הכניסה החדשה
0: של... רגע, רגע, לא הספיק לי, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, תן לי עוד ג'ינגל.
1: ועכשיו, כניסה גבוהה.
2: ועכשיו עוד ג'ינגל, לא. סינגל ראשון מתוך אלבום חדש של תפוי לצאת באוקטובר, הוא שמו Save S, אהבתי. השיר מתאר את תחושת ההתקלות הפתאומית בזיכרונות ישנים, דרך השירים שמתנגנים ברקע ברדיו, ואני אוסיף, הקבצים ב-My Document ששכחת. זה פרויקט הסולו של אלנה טונרה, סולנית להקות דוטר, פרויקט שנקרא אקסרה. הקטע הזה הוא הכניסה החדשה והכניסה הגבוהה ישירות למקום החמישי.
0: בצדק בעיניי, רק אמרתי.
2: והשיר הזה נקרא בשם המטה רדיו סטיישן.
0: תחנת רדיו אתה רוצה לומר?
2: תחנת רדיו.
0: אקס-ריי.

0: השיר הזה נקרא רדיו סטיישן, אחלה שיר, פרויקט שנקרא אקסרי של אלנה טונרה. כניסה חדשה ישירה למקום החמישי,
1: שהיא גם הכניסה הגבוהה ביותר. ועכשיו אנחנו במקום הרביעי, וכאן שבוע רביעי במצעד של השיר הזה. כמו בשבוע שעבר, גם השבוע עולה שלב אחד מהחמישי לרביעי, בהתמדה. יפה מאוד, אתם מכירים אותם, אתם אוהבים אותם, אתן אוהבות אותם. Queens of the Stone Age, השיר הזה נקרא Insignificant Other. איך אני?
0: נהדר.

0: מה, Queens of the Stone Age, במקום רביעי, Insignificant Other, עלו שלב אחד יפה להם, על סף שלושת הגדולים. אגב, תן לי איזה ג'ינגל.
1: ועכשיו, שלושת הגדולים.
0: אני רוצה עוד אחד.
2: תקבלי עוד אחד.
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הגת. מקום שלישי.
0: אז מי מציג אתה?
2: את תציגי.
0: אני אציג. אז תן לי פליי.
2: נקבלי פליי.
0: יש. שבוע עשירי במצעד, אחרי שבועיים רצופים במקום הרביעי, השבוע עולה שלב אחד חזרה למקום השלישי, אחרי שהוא כבר היה במקום הראשון. הוא זמר, יוצר, מפיק, מוזיקאי, יליד ניו זילנד שפועל בלונדון, וקוראים לו ג'ורדן רקי. השיר הזה נקרא Enemies. שירו איתו. ה!

0: איזה שיר נהדר, ג'ורדן רקי, Enemies, מקום שלישי. רגע, צריך להגיד, Enemies, תן לי ג'ינגל.
1: המצד האלטרנטיבי השבועי של הקצה.
2: ליבי, נראה לי שאת תציגי גם את זה.
0: נראה לי שגם, כן, אני אציג את זה. אחרי שבועיים רצופים, במקום הראשון, ניחשתם כבר, השבוע הירידה של שלב אחד, ארבעה שבועות איתנו במצעד, ויאללה, אתם יודעים באיזה שיר מדובר, כן? נו, זה דהי עם קנדריק למר ואמבר מרק, והשיר נקרא How to Pray, ככה לומדים איך להתפלל, אז בבקשה להאזין ברוב קשב. מקום שני.

0: איזה שיר נהדר, די, קנדריק למר, אמבר מרק, How to Pray, מקום שני, ירידה של מקום אחד בלבד. תן לי איזה אנדרנאה.
1: חברים וחברות, הגענו פחות או יותר לסוף המצעד, שיר אחד לפנינו. הצבעה למצעד הבא תיפתח מיד אחרי השידור הזה, כלומר בשעה 6, וכרגיל היא תיסגר בשלישי ב-6. כרגיל ניתן להצביע לכמה שירים שרוצים עד 10, מומלץ להצביע ערך 5. הטופס נמצא בראש האתר, לוחצים על המצעד השבועי ושם יש כיתוב אני לינק לחיץ.
0: באמת לחיץ, תודה שאתם מצביעים, תודה שאתן מצביעות, מציעים ומציעות שירים לפינה לשיפוטכם, גם אם לא כל ההצעות שלכם נכנסות, גם לא כל ההצעות שלי. יאללה, תודה גם שאתם ממשיכים לכתוב לנו דברים יפים.
1: תודה שוב לצוות המצעד השבועי, לברק דיקמן, לאביעד ליפקין, לעמית רב, לבנה, לאדי דנגורי שחר, הדר דירי זילברשטיין ואסף בן קרת.
0: ותודה לך, בן אש.
1: תודה לך, ליבי רן.
0: תודה לנועם סמן, המלך על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנש על הג'ינגלים.
1: תודה לקואמי היקר, תודה כמובן למרכז עיניו ולגן העיר.
0: אחרינו אינטרגלקטיק עם גל זילברמן, והשבוע אנחנו נפרדים מארבעה שירים. בוא נבוא עם נילו פריאניה, עוזבים אותנו עם יוף פאונטן. אחרי שבוע בודד במצעד, שבועיים הספיקו ל-The Sick Men of Europe עם השיר הומופוביה. סורי, עם Tom Will Smack Your Ass, Smack Smack, יסתפקו בשלושה שבועות. ו-Easy Street של Queens of the Stone Age, שהם לא מקופחים אצלנו, גם הגיע למקום הראשון. הוא עוזב אותנו אחרי שמונה שבועות במצעד, ואנחנו בשלים, אם אתה שואל אותי, תוריד.
1: אני אישית מרגיש ממש בסדר.
0: אנחנו בשלים לחלוטין לעבור למקום הראשון, לדעתי, אתה, בגלל שיש לך חיבה יתרה למה שבמקום הראשון, קח את זה מכאן.
2: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה.
1: אומייגאד.
2: מקום ראשון.
1: אני מתרגש מאוד, חברים וחברות. להקה שראיתי בלייב בסיאטל, להקה נהדרת. שיר שנכנס לפני שבועיים ישירות למקום השלישי, בשבוע שעבר עלה למקום השני. השבוע עולה שלב אחד בנוסף למקום הראשון, בשבוע הבא הוא יהיה במקום אפס. להקה שהוקמה בבולטימור, מרילנד. הם התחילו כלהקת הארדקור פאנק, כבדה ואגרסיבית, ועם השנים שילבו אלמנטים של פופ, שוגייז ואינדי, עד לקרוס אובר המושלם באלבומם Never Enough שיצא בשנה שעברה. אלבום שכל כך הצליח עד שזכה לאחרונה לגרסת הוורז'נס, קאברים וביצועים חדשים לשירי אלבום מאמנים שונים, בין היתר היילי וויליאמס, ג'וליאן בייקר, בלאד אורנג' ופורטט. ובשיר הזה מתארח לביצוע משותף לאחד השירים הבולטים באלבום, לא פחות מהאיש והפסנתר
0: סר אלטון ג'ון.
1: חברים וחברות, לחבר'ה האלה קוראים טרנסטייל, השיר הוא סינג סטארס, והוא הגיע למקום הראשון.
0: אתם הצבעתם.
1: איזה כיף היה להגיש איתך.
0: בן כנל.
1: ואיזה כיף שפאקינג הארדקור פאנק הגיע למקום הראשון.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
7: הקצה. kzradio.net.
8: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
9: אתם ואתם עכשיו
10: אתם עכשיו
9: על הקצה
11: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל
12: אתם עכשיו על הקצה
11: הקצה הקצה הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
13: ועכשיו בקצה, גל זילברמן.

0: כאן אינטרגלקטי עם גל זילברמן.
1: תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. אין.

0: הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: אתם מאזינים לרדיו הקצה.

רדיו קצה, קייזי רדיו נקודה נט. אני נועה לוי. פותחת שעתיים של כתיפה כחולה. עם רדי פיט, מוזיקאית אירית, שפועלת בסצנת הפולק הקודר, החדש, הגל החדש של הפולק האירי. חברה בין השאר בלנקום, באוקסן, ועם עוד שיתופי פעולה שונים. מוציאה עכשיו אלבום סולו ראשון בשם No Human Tongue Can Tell. וזה מתוכו The Moon and the Stars. שרה ומפרשת מחדש ממסורת שירי העם האירים, שירים שהגיעו מארכיון המוזיקה האירית המסורתית. בוחרת את אלה שרלוונטיים, יכולים להיות רלוונטיים לימינו, פוליטית, חברתית. עוסקים הרבה במעמד האישה, אז כהיום. הפיק ג'ון ספאד מרפי. כבר עבדו בעבר בלנקום ובאוקסן.

אלתרמן שהיה לפניי, תודה למאני ארנון, דייב המנחם, גיא בהיר, מרכז עיניו וגן העיר. וממשיכה מהאזור.

גוויט זה משהו שמגיע מלידס, פרויקט של מתיו ברודלי, עוד מסגנון הפולק הקודר והדרוני. אלבום חדש שנקרא הרמוניום, משתמש בהרמוניומים שונים, בקופסאות, קופסאות, שרוטי, ושר ומספר על טרגדיות, על מוות, לצד שמחה. שירי פולקלור שנשמעים עם ליווי הדרוני הזה כמו גלים שמימיים, גם מלודים, מדי פעם קודרים. וזה לוקח אותנו לאזור אחר של ניו פאונדלנד, ששייך לקנדה.

קוראים לו מייקל קלאוד דאגווי, מתוך אלבום שנקרא Kingdom Come, Kingdom Go. מוזיקאי קנדי שנסע לאי הזה, ניופאונדלנד, אזור ארכיאולוגי, היסטורי, כדי להקליט בכנסיות שונות שיש בהן עוגבים עתיקים, עם אולפן הקלטות נייד וסולארי, ועם עוד שותפים. וזה כולל הקלטות שטח, ונשמע משהו בין קדושה, מיסטיקה, משהו עתיק, שכולל כל מיני תופעות מזג אוויר שהיו בסביבה.

משהו שפוגע גם בעתיק וגם בחדש. מדובר בשיתוף הפעולה החדש בין קולין סטטסון, סקסופוניסט בעיקר, אבל גם נגן שלל כלי נשיפה, בין השאר חבר בארקד פייר, והוא משתף פעולה עם בריגה קמבול הסקוטית, שההתמחות שלה היא בחמת חלילים, במקרה הזה קטן. היא מסקוטלנד, וזה זו הרוח המיוחדת והקסומה באלבום שלהם All the Light in the World. וזה גם קטע הנושא מתוכו.

שני אלה הובילו אותי אחורה בזמן לאחד מפורצי הדרך באזורי האבנגרד, המינימליזם. מדובר בטרי ריילי, זה אלבום 1974. שהוא פסקול, סרט כאן הוא יותר אלקטרוני, הוא עובד גם עם כלים אקוסטיים, הוא גם פרפורמר. פעיל משנות ה-60, ועדיין חי ודי פעיל, בעשור האחרון אפילו הוציא כמה יצירות בשיתופי פעולה.

אפשר לשמוע פה את הרפיטטיביות והדרונים שאופייניות למוזיקה הקלאסית המודרנית. ג'ון קייג' וחבריו והקולגות, קומפוזיציות מעגליות עם סיפור שנבנה בטיפות טיפות עם שינויים קלים ברקע. ואנחנו נשמע את זה גם כאן. בשיתוף הפעולה שלו עם ג'ון קייל. מ-1971. בתוך Church of Anthrax. שניהם באו מרקע קלאסי, אוונגרדי. שניהם מפרים זה את זה למרות שסביב האלבום הזה היו אירועים של אי הסכמות, מחלוקות. הקטעים כאן הם בחלקם הגדול ספונטניות, אימפרוביזציות. ג'ון קייל בפסנתר, טרי ריילי בסקסופון,

מטרי ריילי עם ג'ון קייל. נעבור לעוד שיתוף פעולה של טרי ריילי. טרי ריילי מושפע גם מג'אז וממוזיקה הודית, ובאלבום הזה מ-2019 הוא משתף פעולה עם אמיליה קוני, זמרת איטלקיה שמתמחה בשירה הודית. זה מתוך The Lion's Throne, שמתעד הופעות משותפות של שניהם. מתחילת שנות האלפיים.

לטליה אליאב יש אלבום חדש, הוא נקרא שוב כמוני, והוא ילווה אותנו במהלך השעתיים. טליה אליאב אחת היוצרות המרתקות והמקוריות לטעמי בשנים האחרונות, משתמשת בקול, בשירה, בסיפור, במילים, מתיחה אותם יחד כמו איזה פסל רב מימדי. והאלבום הזה מכיל גם קטעים קצרצרים, כמו אתיודים, כמו הגיגים, כמו הקטע הזה שנקרא שוב כמוני, סליחה, שוב כמוני שם האלבום. שמענו את פנימה, והיא אומרת בו, אני לקראת קוראת משהו, והוא שוהה בפנים, ועוד נשוב אליה, לטליה אליאב.

וחזרתי לטרי ריילי. הפעם הוא משתף פעולה עם בנו גיין ריילי, גיטריסט. מתוך Way Out Yonder, אלבום בהופעה. קטע שנקרא Folk Song.

יישאר עם גיא הנהיילי? יחברו אליו נועה ג'ורג'סון ודבנדרה בנהארט, שיתוף פעולה חדש לטריו הזה שקוראים לעצמם הג. שלושתם בבסיס גיטריסטים שמתכנסים כאן לאיזה אווירה קסומה, אמביאנטית, פולקית, פסיכדלית, עם הרבה רוגע וריכוז.

דוונדרה בנהארט, מוזיקאי פריק פולק מתחילת שנות ה-2000 כבר. ג'ורג'סון מוזיקאי ומפיק, והפיק לו אלבומים לבנהארט. ואת גיין ריילי הכרנו ממש לא מזמן. עושה גם מוזיקת אוונגרד, גם קלאסי ופלמנקו. זה אלבום עם קטעים אינסטרומנטליים, מעט שירה. והנה משהו מדוונדרה בנהארט מ-2007. אחד השירים האהובים עליי שלו, מתוך Smoky Rolls Down Thunder Canyon. Freely.

של גיין ריילי ושל נועה ג'ורג'סון. וזה הקטע האינסטרומנטלי שחותם את האלבום. משהו מימי. קצת הוואי. עם פריטות עדינות. שנקרא קטטומבו.

אחד מהקטעים הקצרים של 60 שניות ככה, של הברות, מילים, חוויות מיידיות, אניגמטיות גם. קטעים שמניחים לרגע את הרצף הקיים. טליה אליאב מתוך שוב כמוני. מילה קוברת, את עוברת, את אני סורגת פנימה, את עצמי. וזה נקרא את עצמי.

ארנסט ברז'ה, והוא עומד מאחורי הפרויקט הזה שנקרא סורדור. הוא צרפתי ומעצב את השירים שלו בהשראת מוזיקה מסורתית ממחוזות בצרפת, לצד מוטיבים ממוזיקה מזרחית קצת. שר בצרפתית וגם באוסיטנטית. השפה הרומית מאזורי דרום צרפת. וזה אלבום חדש. וכך גם מה שברקע. תומש נסניר. אלבום ראשון שלהם, שניהם חיים ופועלים בצ'כיה. הוא גיטריסט, והיא מביאה את צליליה חומוס, שידוע כנבל לסת, נבל פה, עם צליל מתחתי. שמופק דרך ההצמדה של הכלי עם איזה מיתר נוקשה ומתחתי.

בכל המקומות, אני בכל המקומות. שוב, טליה אליאב, סורגת. מלבד היצירות שלה, אלבומי נושא, ובכלל אלבומים היא מנהלת, מנצחת ומייסדת מקהלה. עבורה היא כותבת, כותבת גם לאופירות מודרניות, ויצרה אלבום שהוא עמוק ואישי, אבל גם מחטט ופולש כאילו לצלילים, למוזיקה עצמה, גם למה שקורה בתוכה. ככה אני מרגישה.

שיתוף פעולה בין גורן קייפש סאבטרופיק ארקסטרה, מוזיקאי משוודיה עם הלהקה שלו, לאמנדה ורנה, מוזיקאית ווקליסטית גם היא משוודיה. פרויקט של מיני אלבומים שהוא מוציא, זה השני ביניהם שיוצא השנה.

הוא עם החצוצרה ולהקת הליווי שלו עושים פולקלור ג'אזי, פסיכדלי עם שירה, בלי שירה

משהו חדש שמגיע מהג'אז הניו יורקי. נקראים And Eats. וזה כולל את הפסנתרנית פיליס שן. אמיר עטאווי בתופים. זק לייטון בגיטרת בס. אלבום בכורה שלהם. הבס של לייטון הוא לא בס רגיל, אלא מין פלטה, מיתרים מתוחים על מין פלטה כזו. 17 מיתרים יש לבס הזה, משהו נדיר. שמדי פעם נשמע קצת כמו גיטרה קלאסית. וגם הפסנתר, משהו שם לא שגרתי. היא בונה מותחת, ובונה משהו בין מיתרי הפסנתר שבתוך מכסה תיבת התעודה. וזה הג'אזי, הנויזי, הדרוני, שאופייני לג'אז העכשווי. אלבום מרתק ממש. יש שם קטעים שלוקחים טיפוף פאנקי כזה, שמדגיש כאוטיות. יש עבודה מדי פעם אטונלית, נוקשה. בכלל אושר צלילי והרפתקני.

מתוך שוב כמוני, עוד אחד של טלי אליאב, זה נקרא בדרך החוצה. מוזיקאית מקורית, מיוחדת, ואני מאוד ממליצה להאזין ברצף לאלבום שלה, כמו תערוכה שמתפרסת על כמה חדרים ודורשת שיטוט חווייתי הלוך וחזור.

לאורך פרקי זמן, בעשר שנים האחרונות, כבר אלבום חמישי שלה, והיא כותבת עליו שהוא מין יומן ריפוי, מסע התבגרות ולמידה מחדש, ויש בו התגלויות ותובנות, כל מיני תהליכים שהיא עוברת. היא עבדה עליו עם שי לוינשטיין, שהפיק איתה את האלבום וגם מנגן בו. כמו שאמרתי קודם, היא מדברת, מספרת, שרה, שותקת, קוצבת מקצבים, מניחה את הקטעים הקצרצרים האלה מדי פעם, פתקים מוזיקליים.

סיין הם טריו מגרמניה שהוציאו אלבום אחד בלבד ב-1976 והוא מין פולק בהשפעות רגות הודיות משהו פסטורלי, פסיכדלי גם עם שירה גם עם אינסטרומנטלים כמו הקטע הזה אלבום שהוא מין פנינה כזו שנשלפה חד פעמית צלבור מה זה שם הקטע

בשבוע שעבר חגגתי כאן שעתיים לכבוד 50 שנה ליציאת Songs in the Key of Life של סטיבי וונדר, ואותו שבוע ממש גם ציינו, ואני מציינת היום, 40 שנה לאלבום השני של This Mortal Coil, Filigree and Shadow.

יש בו גרסאות כיסוי, פרשנויות שלהם, של Ivor Fire ו-Evo Watts מחברת 4AD. חלקם מושרים, חלקם גם מקוריים, עם הרבה מוזיקאים ומוזיקאיות אורחים.

ולואיס רטקובסקי שרים כאן את מורנינג גלורי, במקור טים בקלי. זה שיר אחר משם ממש, אולי אחד השירים הכי יפים בעולם של טים בקלי, Once I Was.

בקלי, ופעם הראשונה ששמעתי את השיר הזה היה ממש ממש מזמן, כשהוא שולב לקראת סיום הסרט Coming Home של הל אשבי, סרט שעוסק בשיבה הביתה של חיילים מהקרב, מהמלחמה הרחוקה והארוכה הזו בווייטנאם. סרט שהפסקול שלו הוא פסקול התקופה, ולא מזמן ראיתי את הסרט הזה שוב. והוא עדיין מרגש ועדיין טוב וחשוב.

בקרוב יצא אלבום חדש לשרלוט גריב, הוא יקרא Water Bodies. שרלוט גריב היא מוזיקאית מברוקלין, סקסופוניסטית, ווקליסטית במקור מגרמניה, ועד כה בעיקר עשתה ג'אז. כאן יש הפקה גדולה ועשירה ומשתתפים, הפקה של שזד איסמאילי, מלווה בהרכב קולי, תזמורת סימפונית, משלבת קלאסי וג'אז ואלקטרוניקה קצת, משהו שקשה להגדיר סגנונית עוד, ולא שמעתי את כל האלבום עדיין. זה אלבום הבכורה שלה, ביססה את עצמה כמלווה וגם כחברה בפרויקטים. ליוותה את קוסמיק הומס וגם את לורה וירס, וזה נקרא

שרלוט גריב. ולא זה לא, אלבום הבכורה שלה יש לה עוד שניים לפניו. האלבום הזה, Water Bodies, יצא בחודש הבא.

27. אלבומים המאוחרים שלה, בעיקר משנות ה-90, כולל זה גם, מתחילת שנות ה-2000, לא מספיק מוכרים וחבל. זה אלבום האולפן האחרון שהיא הוציאה.

נוגעת יותר בנושאים אקטואליים. מלחמה, משבר אקלים, מרוץ טכנולוגי. יש בו את הקול העמוק שלה, ועם הברקות מוזיקליות, ג'אזיות, פופיות. חותמת את התוכנית היום, את השעתיים האלה שכתיפה כחולה עם עוד משהו, של טליה אליאב. מתוך שוב כמוני. בקטע אינסטרומנטלי, הגותי, סיפורי, פיסולי, הייתי אפילו אומרת, כמו חלק גדול מהאלבום שלה, קטע נקרא זכרי.

נילי בירן. שוב בשבוע הבא. אני נועה לוי. עד אז שיהיה שקט והרבה הרבה מוזיקה טובה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: ועכשיו שביל הבריחה עם ליבי רן.
2: זאת אני, שלום שלום שלום, תודה, טוב שבאתם, טוב שבאתם. צריך ללחוץ על פליי. לחצתי על פליי, אומייגאד. כן, זאת גיטרה. תודה לנועה לוי שהייתה כאן לפניי, כמובן. שביל הבריחה לוקח אותנו בכל פעם אל מקום, אל ז'אנר או אל מצב רוח. הפעם אני בחופשה, כלומר אני כאן, אבל לקחתי לי את חול המועד לשיטוטים, לנסיעות, לבילויים מהסוג שאני אוהבת, לחברים, למשפחה, ובעיקר למנוחה. החופשה הקודמת שלי הייתה לפני שנה, אז נראה לי שהגיע הזמן. הפעם אני לא עוברת דרך נמלי תעופה, נראה לי שזו החלטה הנכונה לזמן הזה. אז נשוטט קצת בזרם התודעה שלי ונצא לחופשה. לפני הכל, תודה לקצבת, מני ארנון, דייב המנחם, גיא בהיר, מרכז עיניו, גן העיר, כוח היחץ, כועמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אני ליבי איראן, ברקע. שיר שאני זוכרת היטב מהחופש הראשון, הגדול הראשון שלי, כיתה א', אני חוזרת בריצה הביתה, רחוב דרייפוס, חיפה, מכל החלונות מתנגנת התחלה חדשה. אין מחיר לחופש, אין, אלה בנזין, שביל הבריחה, התחלנו.

הגוגוז וקיישן. באחת החופשות הכי טובות שהיו לי בחיים, הלכתי עם אחי למחזמר בברודווי שנקרא Head Over Heels, ומורכב משירי הגוגוז. איזה מחזמר מוטרף וכיפי, יאללה. והיה בו גם השיר הזה. ואגב אחי, הנה שיר שהוא הציע.

כן, מתוך אלבום המופת A Night at the Opera, זו להקת קווין בשיר Lazing on a Sunday Afternoon. אז כן, אני ממש ממש לא אוהבת חופשות בטן גב כאלה, לא תמצאו אותי בקרוז, ואני אף פעם לא מעדיפה בית מלון על פני Airbnb, אבל אם אני בבית והחופשה היא פשוט לא לעבוד, אז אני לגמרי בעד לשמוע מוזיקה, לצאת לגינה כשמזג האוויר נעים ולשבת לקרוא, לשוטט בעיר, בים, לשחרר את המוח ולתת לו לעוף. הנה עוד שיר בשבחי ההתרגעות, ואני מקדישה אותו למי שקשה להן לנוח, ואני אומרת להן לא סתם. אני חושבת על לפחות שתיים כאלה, שתי נשים בסביבתי הקרובה. היי, זו לא עצלות, זה מרגוע נפשי, Lazy Day של Spanky and Our Gang, ששמעתי במקרה ברדיו בשבת אחת בבוקר. כמה מושלם.

בווסט אנד, ואז תמונה עם התוכניה ולמטיבי הלכת, גם תמונות עם השחקנים בכניסת האומנים. אני ממש מתקנה במי שיושבים להם בבית קפה קסום ולא מתויר, בפריז, בניו יורק, בברלין, פסטיבלים של תיאטרון בובות, שאני לא מכירה, נשתי משהו, עם כל האומנים הנהדרים, עם הבובות שלהם, נו, תמונות כמו אלה שאני מעלה בחופשות שלי. האחרות פשוט נראות לי כמו פרסומות ב-AI. גם השיר הבא נראה קצת נשמע כאילו יוצא מסרטון פרסומת. אני לא מאמינה שבתקופה ההיא קליף ריצ'רד יצא בכלל לחופשות, אבל הנה הוא עם השדוז, הישר, מצפיחית בדבש.

ממש פרסומת, נכון? כן. הנה ההפך הגמור מהשיר הקודם, אלה אורי זוהר ואילנה רובינה, החופש בבית ההבראה. נוצץ, סליחה על הטכני. נשאר.

0: אז הם עצרו לצול קובנים הזה, אבל...
1: האוכל בכלל כאן בסדר.
0: רודנסקי הציג כאן?
1: לא רע.

0: דני סנדרסון אצל הדודה והדוד. שמתם לב שאין לשיר הזה פזמון? בכל מקרה, מי שיצאו כאן לחופש הם בכלל לא הנושא של השיר. אבל יש כאן מסקנה. אם כבר החלטתם לסבלט בזמן החופשה, אז כדאי שתכירו את הבן אדם, גם אם הוא נראה חמוד ולא מזיק כמו סנדרסון. בכל זאת, מוסר הסקל. ותצפו בקליפ איזו הברקה של מוטי קירשנבאום. מה? דני?
1: הם לא הדודה והדוד שלי.
0: פעם פעם, תמיד תהיתי איך זה להיות מישהי שנוח לה בבגד ים עם היפים והיפות ליד הבריכה או בחוף הים, אבל אני חושבת שזה פשוט לא באופי שלי, בלי קשר. אולי בגלל זה אני כל כך אהבתי את הספר, משהו כיפי לכאורה. שלא אחזור עליו לעולם, מאת דיוויד פוסטר וואלאס, בתרגום של אלינואר ברגר. זו בעצם סקירה ארוכה שהוא נשלח לעשות למגזין הרפרס בזאר, לשייט תענוגות בספינת פאר, והוא מתאר שם בפירוט של מגלי יבשות, כמה הוא רחוק מנטלית מסוג הבילוי הזה, שיש אנשים שמוציאים עליו המון כסף, ונהנים בו כל כך. הנה חתיכה קטנה מהספר. שמעתי, ואין בכוחי לתאר, מוזיקת מעליות בסגנון רגעי. למדתי מה זאת אומרת לפחד מהאסלה שלך. רכשתי רגלי ים שהסתגלו לטלטולים, ועכשיו אני מעוניין להיפטר מהן. טעמתי קוויאר והסכמתי עם הילד הקטן שישב לידי שזה איכסה. עכשיו אני מבין את המושג פטור ממחס. אכלתי שבלולים, ברווז, אלסקה אפויה, סלמון עם שומר, סכניים עם מרציפן ואומלט שאמור היה להכיל כמויות מזעריות של כמהין אטרוסקי. שמעתי אנשים בכיסאות נוח אומרים במלוא הרצינות שזה לא החום אלא הלחות, כמו שהובטח לי מראש. פינקו אותי ביסודיות ובמקצועיות, הרגשתי אגמומיות שכמוה לא הרגשתי מאז גיל ההתבגרות, ומילאתי כמעט 3 מחברות בניסיון להבין אם זה הם או רק אני.

במשך שבוע תמים הייתי מוסעם של 1,500 חיוכים מקצועיים. נשרפתי והתקלפתי פעמיים. צלפתי בסקית מעל הים. האם לא די בכך? בשעתו לא נראה שדי בכך. חשתי את כל כובד משקלם האריגי של שמיים סובטרופיים. תסר פעמים ניתרתי לשם הכל נפיחת האלים המפוצץ של צופר ספינת התענוגות. קלטתי את העקרונות הבסיסיים של משחק המז'ונג, ראיתי חלק מתחרות ברידג' בת יומיים, למדתי להדק עפודת הצלה מעל טוקסידו, והפסדתי במשחק שח לילדה בת 9. מתוך משהו כיפי לכאורה שלא אחזור עליו לעולם, מאת דיוויד פוסטר וואלס, בתרגום של אלינור ברגר, הוצאת הקיבוץ המאוחד. וקלאב טרופיקנה של ווהם, החתיכים, שבטוח היו נהנים בקרוז הזה.

דקה. כן, דייר סטרייטס, טוויסטינג ביי דה פול, זה תמיד נשמע לי כמו פרודיה. אני לא מסוגלת לדמיין את מרק קנופלר עם סרט השיער הזרחני שלו, רוקד טוויסט על שפת הבריכה, או מתקרב לבריכה בכלל. זה קצת כמו שדני סנדרסון מדבר על שיר על גלשן, הוא הרי לא גלש מעולם על הגלים. הוא החליט לכתוב משהו כיפי בסגנון הביץ' בויז, וזה תפס. ברקע כבר החשודה המיידית. מדונה, היא ללא ספק יודעת ליהנות מחופשות, נראה לי שהיא לא נשארת במקום שבו היא לא נהנית. ודאי שמתם לב שיש בתוכנית הזו הרבה שירים משנות ה-80, אולי זה אומר שאת עיקר החופשות בחיים שלי חוויתי עד גיל 10, שזה די הגיוני. התלבטתי בין השיר הזה לבין לייס לבוניטה, אבל בסופו של דבר זה ניצח, זו מדונה עם הולידיי. רקע מצוין לשעת כושר.

פתאום לא שמתי לב כמה השיר הזה ארוך. וואו, זה 6 דקות פלוס. אם כבר חופשה, אז לא בא לי הגדודו ומסיבות. פעם הייתי יוצאת לטיולים במדבר, עכשיו יש לי בעיה בברך ואני פוחדת, אבל אולי איזה סופש במחטש רמון לנקות את הראש ולשתוק, כל מה שאני רוצה זה לנוח. שלום גד והיהלומים, חופשה בהר סיני, תקשיבו למילים.

חופשה בהר סיני עם שלום גד והיהלומים, ומכאן לאיירת נופש בלבנון, ממש קרובה לביירות, קוראים לה אלי. דן תורן כתב, חופשה באלי נגד כל סיכויי, לא נורמלי. השלום הוא חלום ואלי זה פסי, מה שבא לי. לפני כמה שנים פגשתי בסן פרנסיסקו בחור הודי שנולד בדובאי. אמרתי לו שזה נשמע כמו חלום לבקר במקום המפואר הזה, דובאי, אבל לא נראה לי שבימי חיי אני אצליח לבקר שם, יש לי רק דרכון ישראלי. לכי תדעי, הוא ענה לי בחיוך, תראו מה זה. אז לא נראה לי שאנפוש בימי חיי בערי לבנון, אבל מה אני יודעת. זה דן תורן. עליו השלום. אורן קפלן הלחין, חופשה בעלי עם טוקסידו חדש וכל השופוני. Okay.

חופשה בעלי. למה תמיד חופשה בחול נראית לי כמו הצעת הגשה למקום להגר אליו? זה כי אני בחופשה. אין לי מושג איך זה לחיות שם, לעבוד שם. בחוץ לארץ זה משהו אחר. אני מנסה לפעמים לחוות את החיים שלי פה, כאילו אני תיירת, משחררת רגע מההיכרות שלי עם המקום. משחררת את החשש שמישהו שמכיר אותי יראה אותי. זה כל כך קשה, אבל זה לא העיקר. גם את השיר הזה כתב דן תורן, דנה ברגר שרה, להקת בלגן, חוץ לארץ.

מנדי גונזלס מהקאסט המקורי של המחזמר In the Heights הראשון של לין מנואל מירנדה, שיר של תלמידה מצטיינת, הגאונה של השכונה שחוזרת לחופשה ונושאת עליה עול ענק לספר להורים שלה ולכולם בעצם שבעולם הגדול היא בכלל לא גאונה, שלא מצליח לה, שהיא פורשת מהלימודים. לפעמים חופשה באה כשאת לא רוצה, לפעמים חופשה חייבת להגיע, לפעמים החופשה היא לא למקום אלא ממקום. אני בחופשה, אבל חולמת כבר לצאת לחופשי ממקום שאני לא רוצה להיות בו. מותר. אנחנו הגענו לסיום. תודה לקצבת, מני ארנון, דייב המנחם, גיא בהיר, מרכז עיניו, גן העיר, כוח היחץ, כועמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אני ליבי איראן. אפשר למצוא את כל התוכניות של שביל הבריחה באתר הקצה וביישומון הקצה. חפשו אותי גם בקהילת הקצה בפייסבוק. ברקע ניק דרייק באחד הקטעים שלו שאני הכי אוהבת בעולם. סנדיי. אחרי הטכנו שואו של גיא שוהם, אז תישארו. נשתמע ביום שני הקרוב בשעה 4 אחר הצהריים עם פיות נורדיות, ובעוד שבועיים בעוד תוכנית של שביל הבריחה. עוד מעט תשמעו פרפר פורח באוויר. זה יהיה החליל, אבל נשבעת שהוא אף למעלה. חכו ותשמעו אותו פורח. חג שמח. לילה טוב.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה.
2: מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. אתם מאזינים להטכנו שואו עם גיא שוהם ברדיו הקצה. אתם מאזינים להטכנו שואו עם גיא שוהם ברדיו הקצה. אתם מאזינים להטכנו שואו עם גיא שוהם ברדיו הקצה.

אתם מאזינים לטקנושר, עם גיא שרה, ברדיו הקצה. אתם מאזינים לכבשה השחורה של הקצה, הטקנושר.

הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: של ישראל. אתם עכשיו על הקצה.
1: די-די-די-ג'יי אלארם.
2: שמעתם נכון.
1: בבייגל 514.
3: כל שבוע.
4: די-ג'יי אלארם. You already know.

0: Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît.
1: אתם מאזינים
2: בבייגל 514.
3: DDJ Alarm.
4: Like this. This.
5: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

מה הניש. בוקר טוב, צהריים טובים, ברוכות הבאות, ברוכים הנמצאים, אני חיים בנימיני, והכל פה חולה. רשימה חולה של שירים, חלקם חדשים, חלקם ישנים, כולם מדהימים, כולם חולים, פה ממש מולי על הדף. שבוע שעבר קלטתי שאכלתי את הרס ודיברתי כל כך הרבה, שהרשימה שהייתה מונחת לפניי, לפני התוכנית שבוע שעבר, לא הספקתי לנגן כל מיני שירים מתוכה, מרוב שאכלתי את הרס. אז היום, הכל פה חולה, תוכנית מספר 214, אנחנו נצא ישר לדרך עם הטיון המדהים של הגיני פפר, רסט הגדול. לטיון הזה קוראים ליק דה צ'אליס, חברות חברים. יאללה.

תוכנית מספר 214, הלכתי למחשבון הגימטריה כדי לבדוק מה עושה המספר 214 בגימטריה. מצאתי את המילה ספוטלייט, אמנם לא מילה בעברית, אבל כאן בפינת הגימטריה של הכל פה חולה ברדיו הקצה, לא נתיימר להיות במהדרין של הגימטריה העברית. בקיצור, המילה ספוטלייט פוגשת אותי בכמה מקומות. דוגמה, מערכת הבחירות, מעבר לפינה, על מה אנחנו שמים את הספוטלייט שלנו, כשאנחנו מנסים לחשוב האם להצביע כן או לא, אם כן אז למי, מי מייצג את הרעיונות שאני חושב שצריך לתת להם פוש, מי יכול לשתף פעולה ממקום ריאלי ולקדם באמת את הרעיון, את הרעיונות שהוא חושב שכדאי לקדם אותם, אבל האם יש לו באמת את הכוח הפוליטי לעשות את זה או לא. כשאני בא לחשוב איך כל הסמטוחה הזאת מתרגמת לפתק אחד שאני שם, נשאלת השאלה, על סמך מה ולמה? על מה אני שם את הספוטלייט שלי? על יוקר המחיה, על החלוקה בנטל, על הרפורמה המשפטית, על הדיפ סטייט והמלחמה בדיפ סטייט, על המשילות של כוחות הביטחון הישראלים בכל מיני אזורים, על קידום של חזון רוחני יהודי משיחי של בית מקדש, אור לגויים ושיבת ציון, על חזון מודרני, ליברלי, פרוגרסיבי של מדינה שאומנם שומרת על איזושהי זהות שמקושרת באיזה לינק לפולקלור של העם היהודי, אבל ממוקדת עכשיו, הספוטלייט עכשיו הוא על הרצון להיות מדינה ככל המדינות, עם ככל העמים, ולאפשר מציאות יותר פרוגרסיבית. על מה אני שם את הספוטלייט שלי, על מה אני חושב שהוא הדבר שכדאי לשים לב אליו כשאני מצביע למישהו. כי ההפך מהספוטלייט הוא המרק החולה. הבת שלי אמרה לפני כמה זמן שבגלל אני חושב שסיפרתי לכם שבגלל שהיא סוף סוף בעצם היא יכולה להצביע, היא בת 19, אז שהטיק טוק שלה והאינסטגרם שלה הם נפלו עליה. עד היום זה לא היה ככה. כאילו כשהילדה היא בת 14, אז הם מראים לה, הם משמרים לה, אבל פתאום כשזה נהיה רלוונטי, אז הטיק טוק הוא מראה עכשיו מלא דברים, חלוקה בנטל, כן, חלוקה בנטל, יוקר המחיה, לא יוקר המחיה, הרפורמה, הדיפ סטייט, המשילות, הזה, המתנחלים, המתיישבים, הפרוגרס, שואלים אותנו בעולם, אוהבים אותנו בעולם, 7 באוקטובר, בקיצור, אכילת רס שאנחנו חווים. כן, אתה עכשיו, אתה אומר, אוקיי, אני לא יודע למי להצביע, למי אני אצביע, מנסה להסתכל ימינה שמאלה, מקבל מרק של אינפורמציה וההפך מספוטלייט. כשאני קם בבוקר, נעשה עוד זום אאוט, כשאני קם בבוקר ובכלל חושב על הקיום שלי כאדם בעולם, אני מסתכל על הילדים שלי, אני חושב לאיזה עולם, באיזה עולם הם הולכים להיות מבוגרים עם אחריות ורצון להגשים את עצמם והצורך לעשות פעולות שמקיימות את החיים של בן אדם מבוגר. אתה אומר, רגע, אני חושב על החיים ונכנס עכשיו לרשת, מה אני מקבל? מרק של ההפך מספוטלייט. האם הספוטלייט שלי הוא על ה-AI, הרובוטיקה, הבינה המלאכותית ופנינו לאן עם הקדמה? האם הספוטלייט שלי הוא על גיאופוליטיקה, סכסוכים גיאופוליטיים בעולם, רוסיה, אוקראינה, נאטו, לטביה, סין, הצ'יפים, טיואן, הקשר בין הודו ופקיסטן וסין וישראל ורוסיה וארצות הברית ונצואלה, לקחו את הנשיא, שמו אותו בגלל, המצרים, סואץ, הורמוז, והאיראנים, והפרסים, והרוסים, והצ'רקסים. האם הפוקוס שלי הוא על זה? האם הפוקוס שלי על, אוקיי, יאללה, המשכתי לגלול. האם הפוקוס שלי על כדור הארץ ואיכות הסביבה ופנינו לאן? מה יהיה עם הדבר הזה? התחממות הגלובלית? האם הפוקוס שלי הוא על בעצם על הסלף? נכון? הרבה ברשתות החברתיות ממקדים אותנו חזרה לעצמנו, לבריאות, ללייפסטייל, לוולנס, לבחירות נכונות, לתזונה נכונה, לפעולות נכונות בתוך העולם, מתי אני ישן, מה אני אוכל, האם הפוקוס שלי הוא על זכויות של בני אדם בכל מיני עולם, בכל מיני מקומות בעולם, זכויות של כל מיני קבוצות, זכויות נשים, זכויות של קבוצות מוחלשות, זכויות של שחורים, זכויות של להט"בים, מה קורה באפריקה, מה קורה עם בעלי חיים, זכויות של בעלי חיים. מה קורה עם הרוחניות? בעצם עכשיו הקבלה והבודהיזם והיוגה והשמור... ההפך מספוטלייט. אני מהפרק הראשון של התוכנית הזאת, אדבוקט של תורת היוגה.
אפילו אם אני לא מחפה, אני לא יוגי, כן? זאת אומרת, אני אדבוקט של רגעי, אבל אני לא רסטפריאן. אני אדבוקט של הרבה דברים, אבל זה לא אומר שאני כזה. אני לא תופס את עצמי עם הכותרת יוגי, אבל תורת היוגה הייתה לה השפעה מוחלטת על החיים שלי, ובעצם זה משהו שאני פתחתי את הדלת, כן? פתחתי את הדלת ונתתי לתורה הזאת להשפיע על חיי. למה? כי הבסיס של האימא של הבסיס של תורת היוגה הוא הריכוז. המיקוד שמוביל לריכוז. היכולת את כל המרק הזה שקורה, אנחנו בתחת מתקפה מטורפת של אינפורמציה וידע ואפשרויות ובחירות ו... עד עכשיו דיברנו או על, על מה אני שם את הפוקוס בבחירות או על מה אני שם את הפוקוס בכלל, בחיים, אבל גם אם אני סתם מוצא את העיניים, המתקפה המטורפת הזאת, כן? בעצם הגלילה האינסופית הזאת של האינסטגרם, אם אני סתם מוצא את העיניים, זה פשוט קורה מעצמו. כן, יש גלילה אינסופית של המוח מגולל את עצמו, ההכרה מגוללת את עצמה וקופצת בין מה אכלתי היום? מה אמא שלי אמרה? מה עם הבת זוג? מה עם העבודה? הוא בסדר אמר ככה, זה אמר ככה, יש לי כסף בבנק? אין לי כסף בבנק. מה אני יודע? למי אני אצבע בבחירות? כל כך הרבה מרק של הדבר הזה, שאני אומר, וואו, בואו, אני חייב קצת שקט, אני אשכב על הספה, אני אכנס לאינסטגרם, אני אגלול, ואז אתה גולל, ויוקר המחיה, וזה ליחה מדבר על יוקר המחיה, ואין בן גביר מדבר על משילות, ואין הזה מדבר על AI, ו-Open AI, ו-Chat GPT, ו-Geopolitica, והסינים, כולם בטיוואן, מנסה לנשום, עוצם את העיניים, אומר אני אנוח, הרוע המוח חוזר זן את עצמו, ומה יש לי כסף, אין לי כסף, אני לא בריא, אמא שלי, אבא שלי, אשתי, כל הזמן, איפה שלא נסתכל, החוצה או פנימה, ההפך מספוטלייט, מדגישה תורת היוגה, את היכולת הפשוטה, לנשום, ולמקד את ההכרה, לריכוז עמוק באובייקט אחד ליותר מפאקינג אלפית שנייה. כל פה חולה, תוכנית מספר 214 בגימטריה ספוטלייט. על מה אני נושם ושם את הספוטלייט כדי להיות מרוכז בו ליותר מאלפית שנייה. חשבתי איזה שיר לשים, אבל ממש על ההתחלה של המחשבון גימטריה הזה, אתה נכנס לזה אתר באינטרנט, זה כאילו הולך לפי האלף בית, אחרי ספוטלייט הגעתי עד סמך. על ההתחלה די בזה, באלף היה אלפה בלונדי. באימא, באלפה בלונדי זה 214 בגימטריה. טיון הבאו של אלפה בלונדי מתוך האלבום האגדי שלו, קוקודי רוק. לשיר הזה קוראים Interplanetary Revolution, יסייה. Yes,

שמעתי השבוע דבר מטורף בסין, הממשלה פיתחה מין מרכזים כאלה של שריפה של פסולת. הם שורפים את הפסולת, כאילו זבל, כן? שורפים זבל, במין איזה אווירה מבוקרת שמתוך התהליך הזאת של השריפה של הזבל והגזים, לא ניכנס לפרטים, מייצרים אנרגיה, מייצרים חשמל. אפילו מהאפר שנשאר מכל השריפה המטורפת הזאת, הם מערבבים אותו עם עוד איזה כמה חומרים ומים וזה, ומייצרים איזה מין מלט שעושים ממנו בלוקים. זה במינימום של זיהום, במקסימום של ניצול של פסולת, של פלסטיק, של חרה, של דברים שהם לא מתקלים, במינימום של זיהום עם פילטרים מטורפים של זיהום אוויר וזה, לא מזהמים, מקסימום ניצול, וואלה, שיחקו את הסינים. מה קרה עכשיו? שאין מספיק זבל. כאילו הם ראו כי טוב, אז הם בנו כל מה בנו מלא מפעלים כאלה, ועכשיו בעצם כל מיני מהמפעלים האלה אין להם מספיק זבל לשרוף כדי להמשיך את הקומבינה של מה עושים הזבל. הקונספט שבו אין מספיק זבל בסין למשהו? לא משנה עכשיו, כאילו, זה די מרשים. בכלל, המהלך של שריפת הזבל, מה אפשר לעשות עם זה. אבל אני שם את זה רגע בצד. הקונספט שבו במדינת סין, אני הייתי בסין 3 פעמים, ים זבל, והקונספט שבו במדינת סין אין מספיק זבל למשהו, הוא פשוט, הוא קונספט מטורף. אם אנחנו שמים לרגע את הספוטלייט, רק על החתיכה הזאת של המשפט. אין בסין מספיק זבל. אנחנו צריכים עוד זבל. כאילו הם יושבים בישיבת דירקטוריון של החברה, אומרים, we need more shit. כאילו אין לנו מספיק זבל, אנחנו צריכים עוד זבל. מאיפה נביא עוד זבל? כוסום, חסר לי זבל, חייב עוד זבל. אין לי כיוון לזבל. אני פתאום עכשיו מיצרי הורמוז מסועץ, מה זה פתאום עכשיו תקוע, אין מחולה שמביאה קצח מהודו, פתאום אין לי קצח במפעל לעשות, לשים על הקרקרים. אני יושב עם השותף שלי במשרד, אנחנו אומרים, בונה, פאקים, מאיפה מביאים קצח? אין מספיק קצח, מה נעשה עם קצח? עכשיו, יש סומסום, אין קמח שיפון, התחילה המלחמה ברוסיה, פתאום לא היה קמח שיפון, לא היה קמח קוסמת, מאיפה נביא? קמח שיפון, we need more קמח שיפון. אנחנו צריכים עוד זבל. תדמיינו את הישיבה החולה הזאת. בקיצור, עלה שותף שלי במשרד, אנחנו אומרים, בונה, פאקים, מאיפה מביאים קצח? אין מספיק קצח, מה נעשה עם קצח? עכשיו, יש סומסום, אין קמח שיפון, התחילה המלחמה ברוסיה, פתאום לא היה קמח שיפון, לא היה קמח קוסמת.

more jobs, we need more love, we need more data של ה-upsides, we need more green fields, we need more kindness, we need more skulls, we need more ecstasy של Hubberhead, we need more bass, באשכרה we need more bass, we need more love in the world, we need more, בקיצור, הרבה אנשים הם מרגישים שצריכים עוד ממשהו, והם כותבים על זה שיר, לא מצאתי. We need more garbage. בקיצור, כן מצאתי שטיון של אגדות הרגע עם מורגן הריטג' שקוראים לו What We Need Is Love. זה אשכרה, אשכרה. We need more זבל באלוהים, לאן הגענו? We need more love, מורגן הריטג'. קבלו בראש, יסייה.

רוצה לספר לכם על פעילות אדירה שמתרחשת מתחת לאף של כולנו בתל אביב. הייתי בסשן אחד שם. אני רוצה לספר לכם על החוויה שהייתה לי שם, ולהמליץ לכם בחום לראות מה קורה במרחב שנמצא ברחוב שוקן בתל אביב, שקוראים לו Cloud Space. זה תחת החבורה של Soul Therapy. הם בעצם לקחו חלל, והם עושים בו כל מיני, יש שם לוז של כל מיני מדיטציות ונשימות ותרגולים וכל מיני עניינים, אבל הם עושים בחודשים מיולי ועד נראה לי סוף אוקטובר, מין סוג של פופ-אפ כזה, של סשנים של מדיטציות סאונד. עכשיו, כאילו, אני זה עבר לי מתחת לרדאר לגמרי, עד שפתאום קלטתי פרסום, של מדיטציית סאונד בהנחיית גיל רס. גיל רס, ממקם שלא מכיר, גיל בונשטיין, מפיק של מופעי רגעי, אדבוקט של הרגעי והתרבות הרסטפריאנית, הוא בפירמידה של הרגעי, קיום של הרגעי בישראל, בשורשים של המציאות של הרגעי בישראל, נמצא גיל רס. בקיצור, אז ראיתי שהוא מנחה,

מנחה סשן של מדיטציית סאונד, גיל רס. אמרתי, בוא'נה, יאללה, דייט. ארגנתי שני כרטיסים, יאללה, אמרתי לתמר, הולכים ביום הזה והזה, שעה הזאת והזאת, שוקן, יאללה, הולכים מדיטציית סאונד עם גיל רס. לא ידעתי מה יהיה. מגיעים למקום. בעצם אנחנו מדברים על איזשהו אולם די גדול, שבו מסודרים מלא מלא מלא מלא מזרונים, ועומדת בו מערכת סאונד אדירה. אתה מגיע לסשן, כמה דקות מסבירים מה יהיה, ואז הבן אדם שכאילו מעביר את הסשן הזו, הוא גם מדבר כמה דקות, אומר מה יהיה, כאילו, למה הוא, מי הוא, מה הוא, ולמה הוא בחר את הטיונים שהוא בחר לשעה הקרובה, ואז נשכבים, מדיטציה, סאונד, מוזיקה, של שעה. עכשיו, האיכות של הסאונד היא מטורפת, החלל הוא נעים בצורה מדהימה, לא משנה איפה אתה בחדר, הפיזור של הסאונד ושל הרמקולים, בעיקר במשהו שהנחה גיל רס, עם דגש גדול מאוד על התדרים של ה-BS, מה שנקרא, We Need More BS, הנמוכים, ממש, איזון ממש נעים של הסאונד בחדר, אתה שוכב על מזרון, באווירה מאוד נעימה, ומישהו נותן סט של שעה, של מדיטציה מודרכת, של סאונד. החוויה הייתה פשוט מדהימה. אני רוצה להגיד שבשבוע הבא אני הולך לעוד סשן כזה עם יוסי פיין, אבל הרשימה של האומנים שמעבירים את הסשנים האלה, מאסטרל פרוג'קשן ועד בנסור ועד, אני לא יודע, כל אחד פה, מי מכם שאוהב מה שהוא אוהב, הרשימה של האומנים היא די... היא די מפציצה, די אדירה, ודי מאוד מאוד מאוד מגוונת. החוויה הייתה לי ממש ממש ממש נעימה, והמקום הוא ממש נעים, ואני רוצה להמליץ לכם בחום, לבדוק את המקום הזה, Cloud Space בשוקן בתל אביב, תחת Soul Therapy. תחפשו פרטים באינטרנט, תבדקו אם יש איזה אומן שפוגש אתכם במקרה, אז המפגש הזה, שזה לא הופעה ולא פסטיבל ולא די-ג'יי סט, אלא שכיבה בחלל נעים, במזרון נעים, סאונד מטורף, ובחירה של האומן הזה, של סט, של שעה, וההשפעה של הסאונד על החדר, על האנשים, על החלל, חוויה מטורפת. לפני שזה התחיל, כאילו נכנסנו וראינו את גיל, אז באנו להגיד לו שלום, ואז הוא אמר לי, מעניין אם תזהה את הבחירות, כאילו את השירים שבחרתי, ואז הוא חידד ואמר, אני בטוח שתזהה, כאילו הרבה מהטיונים, מעניין אם תכיר. כאילו מעניין אם את... כי הרבה פעמים כאילו אנחנו חובבי מוזיקה, כאילו אנחנו פגשנו מלא שירים ופזמונים, ואנחנו זוכרים מלא מלא מלא מלא קטעים, אבל היכולת להגיד, כן, זה הטיון הזה והזה, מהאלבום הזה והזה, זה משהו שממש, אני חושב שבוע שעבר דיברתי עליו בתוכנית, שפחות מהמקום שלי, ברגעי, ויתרתי עליו מהיום הראשון. כאילו בפאנק או במטל מסוים, יכול להיות שאני יכול לתת איזה פייט במרכאות, לידענים של טריוויה של מוזיקה, ברגע אני ממש כלום ושום דבר במקומות האלה, וקרה בדיוק מה שגיל אמר, כאילו זיהיתי מלא דברים, אבל שאני בוא ואני אגיד כן, הכרתי זה וזה, אז כשזה הסתיים, באנו להגיד לו שלום בדרך החוצה, אז הוא אמר לי, נו רס, זיהית חלק מהטיונים, הכרת חלק מהטיונים, אז אמרתי לו, האמת קרה בדיוק מה שאמרת, זיהיתי כאילו המון דברים, אבל לא משהו שאני יכול להגיד לך כאילו מה השם, כאילו קלטתי שהיה שם נגיד מקס רומאו ואילי פרי, אבל אני לא יכול להגיד לך כאילו מה היה בזה, ואז הוא עשה דבר מדהים, הוא אמר לי, רס, אתה רוצה לצלם את הרשימה של הטיונים? אתה רוצה לצלם את הסט-ליסט, והוא הוציא מהכיס שלו דף מקופל, כמו דף של קסס כזה. הוא הוציא דף מקופל, שעליו היה מודפס הרשימה של שירים, והוא נתן לי לצלם את הרשימה של השירים, כי כזה הוא גיל רס, ממרומי גילו, לא יאמן, בריל טיים, משחק מילים, ממרומי גילו, ואהבתו את הדבר, לנצח פוגש את הבחור הצעיר שאוהב רגעי, ומציע לו ללמוד משהו, אז מתוך הסט הזה, שניגן גיל רס בקלאוד ספייס של סול תרפי, הנה טיון מדיטיישן דאב של האביסיניאנס, קבלו בראש.

קצת מוזיקה חדשה, האמת אפילו לא קצת פאקינג, יש פה, אני לא יודע כמה זמן נשאר לנו, אבל פאקינג יש פה הרמה חולה של שירים חדשים, חלקם ישראלים, חלקם לא עזיים. נתחיל בשתי להקות פאנק רוק תל אביביות אדירות. הלהקה ויתרתי, הוציאה אלבום חדש, קוראים לו פירה בתוך הראש. אחלה של ויתרתי עם הופעה השקה ממש בעוד שלושה שבועות בברבי יחד עם כוח וידאו. אנחנו נשמע מתוך האלבום הזה פירה בתוך הראש את השיר ישראלי לשעבר. דווקא להקה שכאילו הדמות הראשית שם בעצם הזמר והבסיס של הלהקה איתי זבולון, הוא שחקן וקומדיאן וסטנדאפיסט ותמיד תמיד תמיד תמיד כל התוכן שהוא מייצר יש בו המון ציניות והמון צחוק ובאמת באמת דברים קוראים לאורך השנים, הרבה דברים קוראים. אבל דווקא באלבום הזה, אני מרגיש כאילו עליית מדרגה מטורפת במה אני בא להגיד פה. בעצם כל השירים האלה, על אף שיש להם שמות מצחיקים, הרבה מילים מצחיקות, מלא רפרנסים מצחיקים, המון המון ציניות, ההרגשה שלי, בתור המאזין, ובתור... זאת אומרת, החוויה שנשארתי איתה בתור מאזין אחרי שהקשבתי לאלבום, כי תמיד אנחנו בעצם כאילו מחפשים שירים יפים או מוזיקה יפה, זאת אומרת, הלהקה כתבה שיר שאתה אוהב או לא, זה מוזיקה טובה או לא, אתה אוהב אותה או לא, היא לטעמך או לא. אז מעבר לשירים יפים ושירים טובים בעיניי, ומעבר לסאונד אדיר, המפיק רואי דוטן, רואי כי עשה עבודה אדירה, סאונד מעולה של האלבום הזה, נשארתי בעיקר, אני בסוף נשארתי עם חוויה שמישהו ממש חשב מה הוא אומר. עכשיו, כן תאהבו את המילים, לא תאהבו את המילים, כן תסכימו עם המילים, כן תסכימו עם המסר, לא תסכימו עם המסר, זה כבר שאלכם. אבל זה לא קורה לי כל כך הרבה, שבסוף אלבום אני מרגיש שמישהו ממש חשב מה הוא אומר. בקיצור, מתוך האלבום פירה בתוך הראש של ויתרתי, הנה השיר ישראלי לשעבר, קבלו בראש.

כבר בשבוע שעבר שמענו סינגל ראשון מתוך האלבום כסוקר של הלהקה תל אביבית בז'יק. אז הנה לנו ישר עוד שיר אדיר, האלבום כסוקר, הלהקה ביוקר, בז'יק, אחו שרמוטה, קבלו להקה אדירה בבית אין לי מילים. לשיר הזה קוראים פארק שיקגו, קבלו בראש.

ישר לתוך עוד שיר מתוך האלבום כסוקר, שהנה שיר הנושא, כסוקר. 9 באוקטובר, הופעת השקה בלבונטין, יחד עם חט ופנדחו אס-אס, להופעה חולה של להקות חולות, אלבום מדהים, כסוקר של בז'יק, קבלו את שיר הנושא, כסוקר, קבלו בראש.

לג'נגל קצת בין טיונים חדשים ישראלים ולועזיים. לפני כמה זמן סיפרתי לכם על להקה חדשה, אדירה, שקוראים לה Family Business LTD. הזמר של רנסי, טים ארמסטרונג, ג'סי מייקלס מ-Operation Ivy, עוד חבר'ה מ-Ordinary Boys, חבר'ה מ-Red Boy. סיפרתי לכם גם על הלהקה, בלייבל האדיר Hellcat Records. אז האלבום, האלבום עצמו יצא סוף סוף השבוע, Family Business LTD, זה גם השם של הלהקה, גם השם של האלבום, נשמע טיון מתוכו, ובשבועות הקרובים נשמע עוד ועוד טיונים מתוכו, כי זה אלבום פשוט אדיר. Family Business LTD, לטיון הזה קוראים Shakedown, קבלו בראש.

שמענו ישראלי, שמענו לועזי, נשיר חדש של ישראלי שגר במדינה של הלועזי, אח שלי היקר והאהוב ציון מזרחי, עבר לפני כמה שנים לגור במדריד, הקים שם להקה חדשה, קוראים לה סולו פוניאלס, הם הוציאו השבוע סינגל חדש, את הסינגל הראשון מתוך ה-EP שלהם כבר שמענו לפני כמה שבועות, אז הנה סינגל חדש מתוך ה-EP שבדרך סולו פוניאלס ממדריד, לטיון הזה קוראים קמביו דה פיאל, יא חול בלוע.

0: עוד סינגל ישראלי אחד חדש אחרון, הראפר האדיר ניר אל פרוור מוציא סינגל ראשון מתוך אלבום חדש. אני חושב שלחזור לעשות מוזיקה אחרי המון שנים זה לא פשוט, כאילו לשים את עצמך באיזה מקום שבו טוב, כאילו, עכשיו יש בעיקר בגלל שההיפ-הופ הוא מאז שניר היה, ניר היה בעצם זמר בפרברים רפיוג'יז ובפי-אר טרופרס, ומאז הוא זז הצידה והפסיק לעשות מוזיקה, אבל הסצנה הזאת של ההיפ-הופ היא התפוצצה אחוש ארמוטה, וכאילו אם בתקופה שבה הוא היה רפר, הוא היה בעיניי הכי טוב בי-פאר מכולם לכל כיוון, טכנית וכזה שאתה מרגיש שהבן אדם הוא אינטליגנט, בדיוק מה שדיברתי עכשיו וויתרתי, כאילו יש פה איזה מחשבה אמיתית עמוקה גם על המילים, גם על הסקיל וגם להצליח כאילו to execute it בסוף, כאילו להצליח להשכרה לעשות את זה בסוף, ואז אתה זז הצידה להמון שנים, ובשנים האלה זה לא שלא היה כלום, בשנים האלה ההפך המוחלט, הסצנה הזאת היא טסה, רכבת נסעה, עלתה עלתה עלתה עלתה, התפוצצה, זה הז'אנר הכי גדול, הכי פופולרי, יש פה רפרים מטורפים, זמרים אדירים שכאילו בתקופה בזמן אמת שניר היה זמר, היה כאילו הלוואי והיה מעשירית ממה שיש, ממה שיש עכשיו. אז לחזור גם בגיל במרכאות מופלג וגם לתוך זירה שבה כבר יש מלא מלא מלא אנשים רציניים להלאה, זה צעד שהוא מהצד, אני מסתכל, אני אומר בשט אחי, סחתן, כל הכבוד אחי, יסע, אחי, ישר, מה שנקרא ישכוח אחי, ישר כוח אחי, כל הכבוד, כן ירבו. בסוף היום אחד הזמרים הטובים ביותר שהיו בהיפ-הופ הישראלי, ואני שמח מאוד שאנשים לא יושבים בבית, אנשים כאלה לא צריכים לשבת בבית, אנשים כאלה צריכים להמשיך לעשות מוזיקה, להמשיך להגיד מה שיש להם, ויותר מהכל, להמשיך to execute ברמה הכי גבוהה שיש אל פרוור. בבהילו, קבלו בראש טיון חדש, יס היה.
1: מעליי עפים טילים, סיני ג'ון סינה, אני בן שלי. אני איש מילים, קונה את החסינה שלי עם פילים. בבהילו, הצגתי להם עד שצלצלו.

יאללה חברות חברים, עשינו את שלנו לעוד שבוע. אני רוצה להיפרד מכן ומכם עם הפינה שלנו שעוסקת בהנחיות היוגיות על פי שרי טיילנגה סוואמי, יוגי ענקי מוורנסי שלפני לכתו מן העולם השאיר לנו סדרה של הנחיות לפי הימים בחודש, כל יום וההנחיה שלו. ההנחיה היא מעין הצעה לפילטר לבחון דרכו את האירועים שבמקריות של החיים פוגשים אותנו דווקא היום. בפוק, קרה היום משהו, במקרה הוא קרה היום, היה יכול גם לקרות אתמול, היה יכול גם לקרות מחר. במקרה הוא קרה היום, אני מעביר אותו דרך הפילטר של היום, שמחר יהיה פילטר אחר, והאירוע האחר, ושלשום היה פילטר אחר, עם אירוע אחר. המקריות של כל האירוע, מציעים היוגים שיש בה גם איזשהו אלמנט שהוא לא כל כך מקרי. אם שמים לב אליו באופן יציב וקבוע לאורך זמן, בתוך המקריות הזאת של החיים, ניתן לזהות גם כמה דברים שהם לא כל כך מקריים. לדוגמה, היום ה-30 בחודש, הנה ההצעה לפילטר לכל 30 בכל חודש. אל תדבר ללא כוונה, דיבורים חסרי ערך. אלו המדברים במידה רבה, לבטח משקרים הרבה. מעט בדיבור ככל האפשר ותמצא שלווה פנימית. וואלה, בשביל בן אדם שאוכל טרס כמוני, הנחיה לא פשוטה לפגוש. תגיד, הנה, אוקיי, במקריות של החיים, עכשיו קראתי את המשפט הזה, והנה אני, בפורמט של לדבר לתוך מיקרופון. יכולתי גם פשוט להגיד, טוב, הציע לי סתום את הפה, יאללה, סתום את הפה, יאללה, אני אפגש שבוע הבא, הנה שיר אחד אחרון, ויאללה, ביי. נכון? כאילו המסקנה, סתום את הפה. אבל מדבר, שרי טיילנגה סוואמי אומר, אל תדבר ללא כוונה, דיבורים חסרי ערך. אלה שמדברים הרבה והרבה הרבה והרבה, מתישהו בסוף זה כבר נהיה סתם שטויות מה שהוא אומר, מעט בדיבור ככל האפשר, ותמצא שלווה פנימית. אז בכל זאת הייתי רוצה להגיד לכם משהו על הדיבור, משהו שבעיניי יש לו ערך. כשאנחנו מוציאים מילה מהפה, הערך שלה הוא כמו משקל של אבן. כשאני זורק אבן לתוך בריכה של מים, זה עושה כזה, נכון? ויש, איך קוראים לזה? אדוות. יש כאלה מעגלים כאלה של גלים של מים מסביב לאבן. לכל מילה יש איזשהו ערך, יש לה משקל. כן? אם אני מוציא מהפה שלי מילה בלי הרבה ערך, אז זה כמו גרגר של חצץ כזה. זרקתי אותו, זה עשה של מים. אם אני מוציא מהפה שלי מילה, אחושרמוטה, ג'נוסייד, ואז יש מלא מלא מלא מלא גלים של מים, כן? ראיתי לא מזמן את מיכה שיטרית מספר משהו על התהליך של כתיבת מוזיקה ולכתוב שירים ועל איזה הפקה של אחד האלבומים שלו, והוא אמר שלפעמים אתה יכול בתוך שיר להביא משפט, להעביר כאילו חוויה, מה זה כבדה, והוא הביא בתור דוגמה, להגיד למישהי, אני לא אוהב אותך. אתה אומר, בונה, איזה סלע לתוך מים, בתוך זוגיות, להצליח אחרי שנים, להסתכל לבן אדם בעיניים, להגיד לו, תקשיב, אני לא אוהב אותך יותר. כמה משקל יש למילים כאלה. מציע שרי טיילנגה סוואמי היום, לא לדבר ללא כוונה, דיבורים שהם... אין להם ערך, אין להם משקל. אתה סתם אומר מלא מילים. תדליקו פאנל עכשיו של חדשות. אומרים מלא מילים, מלא מילים, מלא מילים. אין לזה... דיברנו על זה בתחילת התוכנית. מלא... כשיש כל כך הרבה, כל כך הרבה, כל כך הרבה מילים, זה חצצית. זה מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מילים שיש להם פחות ופחות ערך. אפשר בפחות מילים יותר ערך. מציע שרי טיילנגה סוואמי. מעט בדיבור ככל האפשר ותמצא שלווה פנימית. ננסה כולנו יחד להעביר את האירועים שבמקריות של החיים פוגשים אותנו דווקא היום 30 בספטמבר 2026, יום רביעי, עוד שנייה 12 עד סוף היום. נראה מה במקריות של החיים יפגוש אותנו דווקא היום. חברות חברים, אני אוהב אתכן ואתכם עד מאוד. אנחנו ניפגש בשבוע הבא. עד אז אני משאיר אתכם עם איחולים לימים טובים, זמנים טובים, בריאות איתנה, פרנסה טובה, זיווגים, פרדות, מה שצריך, מי שצריך, שיפול לכם מהשמיים בדיוק ברגע שאתם צריכים את זה. במידה וזה לא מסתדר, אפשר לזיין על זה את המוח אחושרמוטה, אבל אפשר גם למעט בדיבור ככל האפשר, ולמצוא שלווה פנימית. יאללה חברות חברים, ניפגש שבוע הבא, עד אז שיר אחד אחרון של סטטוס קוו, מייקינג וייבס, יאללה.

הפתיחה הימנונית. מעניינים? אתם על אור בזוויות, בקצה וברדיו בינתחומי. כאן אורי זר אביב. פותחים תוכנית עם מיסטרי ג'ט, סינגל חדש שנקרא בבלגאם. בבלגאם מתוך האלבום החדש, Curve of the Earth. מיסטרי ג'ט, הלונדונים. זה אלבום ראשון שלהם איזה 4 שנים. לפני 4 שנים הם הוציאו ברף טרייד את רדלנדס המצוין, ואנחנו כבר עוברים לסילבר סאן פיקאפס, שהוציאו בסוף השנה שעברה את בטר נייצ'ר. זה מתוכו ונקרא נייטלייט. נייטלייט

אנחנו מאזינים ללהקת שיר מג. שיר מג מפילדלפיה, להקה חדשה שמשלבת רוק קלאסי עם וייב פאנקי. זה הסינגל החדש שלהם, Can't Stop Fighting. שיר מג. ואנחנו נמשיך עם עוד להקה פאנקית ממש לא חדשה שפעילה מ-1980 כבר, ומוציאה עכשיו אלבום חדש שקוראים לו Perfect. אלה הם Half Japanese עם We Cannot Miss.

We cannot miss half Japanese. ועכשיו אנחנו נעבור למשהו שקט מאוד, black, שנתקלתי בו במהלך הסוף שבוע האחרון. אני מניח בגלל שבבריסטול, אנגליה, התקיים פסטיבל של תחנת הרדיו BBC 6, והמוזיקאית שאני הולך להשמיע לכם מגיעה משם, מבריסטול, קוראים לה קייט סטייבלס, ולשיר היפהפה הבא קוראים Waterproof. תשמעו את זה, איזה יופי.

הלהקה שאתם שומעים, בקרוב תוכלו לראות אותה בהופעה. אלה הם דייב, הניו יורקים. דייב עושים מין שילוב של שוגייז עם פסיכדליה, והם קרויים על שם של שיר של נירוונה. דייב יופיעו באפריל, ב-13 באפריל, ברידינג 3, והם לא הלהקה הניו יורקית היחידה שמשלבת שוגייז בצורות שונות שבאה לארץ. להקה נוספת הם A Place to Bury Strangers, שגם הם בדרך להופיע בישראל, ב-18 באפריל באותו חודש, הם יופיעו, A Place to Bury Strangers יופיעו בברבי, ודייב יופיעו ברדינג 3. כן, אז בואו נשמע אותם, A Place to Bury Strangers. הם קצת יותר קשוחים מדייב בסאונד שלהם. וכמו שאתם יכולים לשמוע, הם זכו לתואר אחת הלהקות הכי רועשות בהופעה חיה שיש. אז מסוג ההופעות שכדאי לבוא, כמו להופעות של סוואנז, אם אתה מאוזניים. Straight, A Place to Bury Strangers.

ובאלבום בחורה שלו מ-2015 שקרוי על שמו, הוא מבצע שיר שקוראים לו I'm Lost Without You, שבמקור בוצע על ידי טדי רנדוזו בתחילת שנות ה-60, ושומעים לגמרי שזה שיר 60's ישן, הרבה לפני תקופת הפרחים וכל ההיפים וזה, כן? אתם תשימו לב לבד, מרלון וויליאמס, I'm Lost Without You.

The Place to Bury Strangers, Straight. ואנחנו שוב חותכים לשיר שקט ויפהפה. הפעם של זמר מניו זילנד שקוראים לו מרלון וויליאמס.

אנחנו שומעים עכשיו את אחד היוצרים החלוציים של המוזיקה האלקטרונית. זהו ברוס האק הקנדי, שהוציא ב-1970 את האלבום שממנו לקוח השיר הזה. האלבום נקרא Electric Lucifer, ולשיר קוראים National Anthem to the Moon. ברוס האק בכלל התחיל כיוצר למוזיקה ילדים והגיע למחוזות מוטרפים לחלוטין, וזאת הקלאסיקה הכי גדולה שלו, אני מניח, Electric Lucifer. ומפה לקלאסיקה אישית מבחינתי בכל אופן, קטע שיצא ב-1998, והוא פשוט מושלם לטעמי, קוראים לו אופוס 40, והוא שייך למרקיורי רב מתוך האלבום Deserter Songs. ולמה פתאום זה מגיע? מרקיורי רב, כן, חוזרים לארץ אחרי 5 שנים, יש להם קטע של כל 5 שנים להגיע להופעה בישראל, אז הם היו פה כל 6 שנים בעצם, בכל אופן הם היו פה ב-2010, והם יחזרו ב-20 ביולי להופעה במועדון הברבי. אופוס 40, מרקיורי רב. איזה קטע חלומי זה.

מרקיורי רב, אופוס 40, מתוך דיזרטר סונגס 1998. מרקיורי רב יגיעו לישראל עם האלבום החדש שלהם, The Light in You, שיוצא 7 שנים מאז האלבום הקודם. בהופעה הקודמת הם עשו מוזיקה חיה ומאולתרת, כמעין פסקול לסרטים אוונגרדיים משנות ה-60 שהוקרנו ברדינג 3, ואחר כך ביצעו הופעה אקוסטית של שירים יותר מוכרים שלהם. וכמה שזה נשמע מאפן למי שנורא אוהב את הלהקה ורוצה לראות אותה פרופר, זאת הייתה פשוט הופעה נהדרת, ואני מאמין שגם הקרובה תהיה. קטע הבא שנשמע אתם בטח כבר מכירים, או לפחות את האומן ואת האלבום, כי העניין הזה מתנגן הרבה פה בקצה. אני מדבר על פוסט-פופ דיפרשן של איגי פופ בשיתוף ג'וש הומי. אני לא מתחבר נורא מהר לאלבום החדש הזה, אני מוכרח להגיד, אבל... Animals they do. לזה כן, פרגוואי. Never wonder why. איגי פופ. Just do what they goddamn do. עם ג'וש הומי. פוסט פופ דיפרשן, פרגוואי. Wow.

הקטע המעולה שאנחנו שומעים שייך לדי-ג'י והמפיק האגדי הבריטי אנדרו ותרול, מתוך האלבום החדש שלו קונבננזה, קוראים לזה The Confidence Man. אנדרו ותרול, מעבר לכך שהוא עשה פחות או יותר הכל, אלקטרוניקה, דאב, פוסט פאנק, האוס, טכנו, מה לא, הוא גם מפיק אחלה אלבומים. בין היתר הוא הפיק את האלבום הכי מפורסם של פריימל סקרים, את סקרימדליקה מ-1991. ועכשיו אנחנו נאזין לקטע הכי חדש של פריימל סקרים, שבו הם מארחים את סקאי פררה. פריימל סקרים, סקאי פררה, מתוך When the Light Gets In. זה שיר הנושא, Where the Light Gets In, פריימל סקרים. זה אחלה

יחד עם סקאי פררה. לא, אור בזוויות עומדת להיגמר. אני אורי זרביב, אני מקווה שנהנתם להאזין. אור בזוויות עולה למיקס קלאוד וכמובן לאתר של הקצה, וגם זוכה למדור מוזיקה מורחב עם טקסטים על כל השירים באתר טיים אאוט, ומשודרת ברדיו הבינתחומי במקביל. אז עד שבוע הבא אני אשאיר אתכם עם משהו כיפי לאללה שקוראים לו רינסן ריפיט. הוא שייך לריטון פיצ'רין קלו. שיהיה שוב אחלה שבוע. סלמת, אחריי ניצן פינקו עם ראיות. Time to make the club go up, time to shut this bitch down. This is not how I woke up, but it's how I look now.

אהלן, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים. אנחנו הקצה. זאת התוכנית אז ועכשיו. לי קוראים יואב קוטנר. לפני שניגש לתוכנית של היום, שני קרדיטים חשובים שאני לא מרבה לציין. קודם כל, אות התוכנית כבר כמה שנים טובות, הוא קטע של אבישי כהן עם הרכב שלו ביג וישס. שנית, מי שעובר על התוכנית בודק שהכל בסדר ומביא אותה לאוזניכם הוא איש הקצה ברק דיקמן, ואני מודה לו. ועכשיו לתוכנית של היום. בשבוע שעבר סיפרתי לכם שאני בעצם חלמתי על זה שאני עושה תוכנית על הלהקה שאנחנו שמענו, שקוראים לה ג'טרו טול, ואם אני חולם על משהו, סימן שהוא צריך להיות בתוכנית, ככה זה הפרינציפ. אז לפחות מאזינה אחת התלהבה מזה, קוראים לה ורד, אז לכבודה. יש גם חלק ב' להקה שקמה ב-67 באנגליה, הייתה מיוחדת בזה קודם כל שהיה להם מנהיג חלילן יאן אנדרסון. שנית, הם שילבו לעתים ממש בראשוניות ג'אז ובלוז ורידם אנד בלוז ורוק ופולק, בהמשך ממש פרוגרסי ורוק כבד אפילו. ועכשיו שאני שומע אותם, את השנים הראשונות שלהם, אני קולט שזה אחת הלקות שהכי אהבתי פעם, לפחות בתחילת הדרך. גם אחרי זה היו קטעים טובים. הלקה שקיימת עד היום והוציאה פשוט אלפי דברים, כולל הרבה ביקורים בארץ. אבל אנחנו מתרכזים בספשייל הזה שהתחיל בפעם הקודמת והסתיים היום, בשנים הראשונות של ג'ת'רו טול. הקטע שאנחנו פותחים איתו נקרא Ultimate Confusion. אולי זה גם קשור לזה שמאוד קשה להגדיר אותם. כל הפרינציפ היה שהם עושים המון דברים ואי אפשר לתייג אותם, לתייק אותם. אז היום אנחנו ב-1969. סיימתם את התוכנית הקודמת באלבום השני שלי.